0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kas sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud?
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse, varahommik ongi kolm, on ju. Millal see öö on, siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik.
2: Süva öö.

0: FM Eesti .
1: Seadad külma kätte, oodatud on sul. Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus just Tallinna lennujaamas, ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: See on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik...

0: siis kui me üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse varahommik ongi kolm, on ja millal söö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja...
1: Süva öö.

0: jabur vaidlus. Minu hommik on siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse varahommik ongi kolm, on ja millal söö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja...
1: Süva öö.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna.
2: Aha.
0: Viies läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi...

Sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusep, Star FM hommikuprogrammis on sinuga koos. Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Mul alati meeldib kuu lõpupäevatel tuletada inimestele meelde kõval häälel, et veenäidud on varsti vaja esitada.
2: Mulle sina meeldib... olidki see, kes tegi kunagi Twitteris selle konto, see veenäidud. Mul tundub, et sa teed mingisuguseid uvitavaid nagu mingid sotsiaalmeediakontosid.
1: Ma olen põnevaks sinu jaoks muutunud korrapäevaga.
2: Oled jah, ma arvan, et sa oled selle taga, sest et ma tean, et sa oled seda ennegi niimoodi viskanud õhku, et veenäidud.
1: Aha.
2: Jah. Aha. Mis tuletab meelde, et tegelikult tulebki ju.
1: Ma, sa vaatad mind sellise kissi silmadega.
2: No, mida see veel või mis kontot sul veel seal sotsiaalmeedias on?
1: Ülesanne sul loomiseks.
2: Jah, ootame.
0: Äkki need kained juhid Tallinnas.
2: Ja see,
0: võib olla Mari sama, ega ma ei tea.
2: Saad see Vello 42 ka, kes kunagi tegi neid mingisuguseid postitusi. Ma kindlalt.
1: Ma ei saa sulle öelda lepingu teil juba.
2: Mm-hmm.
1: No, iga midanes.
2: No, aga see oled ka sina kindlalt. See konto on ka sinu tehtud.
0: Kuulge, lennujaamast te ikka aegalt ju käite ja lennujaama satute.
1: Ja käime, vahel Jürgeniga käime. Ja. Arva, võiks tihedamini käia. Tramm ei käinud vahepeal, vaata nüüd siis.
0: Mari, tramm hakkas nüüd käima.
2: Tramm hakkas käima ja me käime seal Ergioskis Marisiga.
0: Ma tahtsin öelda, Maris võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Aitäh pakkumast, miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen küll olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse varahommik ongi kolm, on ju. Millal söö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö
0: ja noh, ühesõnaga siin me võime ka noh, kuidagi öö on öö minu ajaks, aga ma mõtlen seda, et mis toimub Tallinna lennujaamas öösel pimeduses, seda on inimene on hakanud uurima ja taab teada.
2: Kes see uurib ja miks ma küsin?
0: Nii, oota.
2: Tahan ma ütlen, mis seal toimub. Osad inimesed magavad seal pinkide peal. Ja...
0: Osad magavad tõesti.
2: Võibolla mõni mängib klaverit isegi.
1: Seal saab juba jõusaalis
2: olla. Seal on jõusaal, seal saab pinksi mängida.
1: Mm. Üldiselt on vaikne, sest pigem on vaikne, saabumine on olnud ööpaiku. Yeah. Ilmselt sa Jürgen oled ka kusagilt saabunud, siis olen. Kell on üks või midagi pool kaks. Ja. Seal on nii vaikne.
0: Tasane. Aga sina arvad, et on nii vaikne, eks ole? Aga nüüd on kuulaja, tähelepanelik kuulaja, lugeja on mures.
2: No.
0: Mida ilma kirjade ja logota halli värvi nelja mootoriline reaktiivlennuk Boeing 747 Boeing 747 Tallinna lennujaamas tegi ja kuhu ta seal teisipäeva esimestel tundidel lendes, ha?
2: Boeing 747.
1: Seda hakkas uurima, jah.
2: Aga mis see lennu...
1: Kõlab väga uuritav,
0: ei,
1: siis
0: kuule,
1: see tuleb.
0: Ühtegi, ei, see tavaliselt on transporti lennukil ikkagi mingi logo peal, on ta mingi kargo või mingi lendeks, seal pole mitte midagi ja see on see nii suur jurakas on ju.
2: Ma mõtlesin, et sa hakkad rääkima mulle,
1: mõtlesin
2: ka, et sa räägid mulle, mis toimub lennujaamas sees öösel Tallinnas.
0: See on üks asja, aga mis toimub ka väljas, see on ka huvitav.
1: Seda me teame ju kõik, et need lennukid lähevad taevasse, hakkavad seal seda puistama seda asja.
2: Seda chemtraili või? Vaatsin keegi müüs kuskil osta seda pudelit chemtraili ja siis Express tahtis seda ära osta.
0: Vaata, tegelikult see lugu on palju huvitavam, kui teile esmapilgul tundub, sest inimene hakkas uurima Tallinna lennujaam. Aga ei avaldanud.
2: Ja millal huvitavaks läheb?
0: Miks see lennuk tuli? See ongi juba huvitav. Esiteks on teada, et tegu oli kaua lennukitega ja sealt flight radarist ei näe,
2: no.
0: Kust ta tuleb, kuhu ta läheb. Aga Tallinn lennujaam ütleb, et flight radar on lihtsalt eraettevõtte käes selline infoallikas, seal ei peagi kõik lennud olema registreeritud, et see ei tähenda mitte midagi, et siin ei ole midagi sellist irvutavat, eks ole. Aga noh, ikkagi küsimus jääb, kes siin käis? Mm-hmm. Miks käis? Mis siit ära viidi? Mida toodi?
1: Mm-hmm. Kellel see küsimus siis?
2: Ja, kellel see küsimus on?
0: Ah, teate, minge teie ka sinna puu otsa. Räägime parem sellest.
1: Mina võtan oma kolme jalaga taburet, istun akna alla ja vaatan, mis toimub.
2: Mina tahaks ikkagi teada, jah, et kui keegi viitsib uurida, et mis toimub nagu seal öösel seal nagu lennujaamas.
0: No seda me näeme, ma olen ka lennujaamas maganud, küll mitte Tallinna omas. Aga mõnes lennujaamas, kas lennust maha jäänud või on vahel endi pikk, et ei jõua minna näiteks hotelli, siis oled ikka mingi 4-5 tundi seal kusagil öösel lennujaamas.
1: Ma olen tähelepanelik kuule ja sa ütlesid, et sa magad lennujaamas, siis sa ju ei näe, mis toimub.
0: Ja siis ma ei näe, jah. aga ma panen alati kaamera filmima samal ajal, kui ma magan, siis ma pärast vaatan, mis mu ümber on toimunud.
1: Ei, no kontenti peab ju kogu aeg tegema aastal 2006.
0: Ei, ma ei pane seda üles, aga sest ei tea, et seda saad nagu kasutada turvakaamera funksioonina. Paned oma telefoni filmima ja kui keegi selle telefoni ära varastab, siis sa ei näe, kes selle ära varastas, kui ta su telefoni ära võtnud. Aga kui ta varastab midagi muud, siis sa näed, kes selle ära võttis.
2: Puhast kulda tuleb ainult.
0: Ja, geniaalne. Ja. Sa ei ole selle peale varem mõelnud.
1: Sa oled ka lahti läinud tänases saates.
0: Tasub panna ikkagi telefon filmima, kui jääd magama kuskil lennujaamast. Niimoodi sala ja peedad ära taskusse.
2: Aitäh väikse sellise nipi eest.
0: Ja, see on selline tasku turvakaamera.
1: Häkaton.
2: Taskunipp.
0: Taskunipp, jah.

0: Muideks meil on WhatsApp ka ja siia üks kuulaja kirjutab.
1: Nii.
0: Et nende perel on üks ühine pangakonto, kuhu siis nii tema kui ka mees kannavad iga kuu toiduraha, mingi summa, millega siis terve kuu ära majandatakse. Aga muidu pangakonto, kuhu palk laekub, et see on ikkagi eraldi.
1: Ja sellist sarnast postitust ma nägin ühel päeval ka kusagil, kas see oli Facebook või mis või Treets või midagi taolist. Teema oligi see, et kuidas selle pangakaardiga, maksmisega ja raha jaotamisega peres käib, kus siis on 12 kasvanud inimest, kes teenivad. Et kes maksab, kuidas maksab nii, et ei tekiks kuu lõpus seda teemat, et mina olen rohkem maksnud. Ja ma olen aru saanud, et on vist päris populaarne praegu just sama asi, nagu sa lugesid, et inimestel on oma eraldi seisvad pangakontod ja teevad seal, mida nad tahavad, aga kuu alguses siis vastavalt sellele, et kui palju kumbki teenib, sellele ühisele pangakontole kantakse siis mingi protsent ja sellega siis toimitakse terve kuu vältel.
0: Kuidas sul, Maris? On olemas selline
1: ei ole,
0: pangakonto?
1: Või? Ei ole, et ma vahepeal mõtlen, et võiks rohkem printsessiks tõmmata ja siis öelda, et peaks olema nii või naa, aga ma olen kuidagi terve elu väga iseseisev tahtnud olla ja siis põhjustanud endast sellist stress, et ma pean kõige ise hakkama saama, kuigi ma ei saa öelda, et kui midagi vaja on, siis ma palun need asjad osta või maksta, aga ma esimese võimalusena ikkagi, noh, kui midagi on vaja, siis maksan ise.
0: Aga kuidas te jaotate seda muidu? Näiteks poes käimist või mingisugused muud jooksvad kulud?
1: Kõik asjad ostan mina, aga kui kuu lõpus peaks raha otsa saama, siis küllap ma küsin. Aga pole veel otsa saanud.
2: Oppa, nii! Kujutad sa ette! Aga no ta rääkis ka 80 eurot või palju tal selline esmaspäeval poes läheb. No, ideaalne. Kui vaid nii suudaks, siis ka raha
1: mul otsa ei saaks. Üks elu on ainult, et on nagu söömine või?
2: No söömine on kindlasti üks osa elust.
1: Kütust ei osta ja kommunaalkulusid ei maksa.
0: Aga mille peale siis mees üldse raha kulutab? Küsimus, kui sina kõiki asju ostad?
1: Ei, no see ei ole tegelikult nii mustvalge. Ma lihtsalt mõtlen, kui me sellist pere asju, nagu siin sa rääksid, et ühiseid asju, mida me ostame või teeme või nii. Minu mees on kahjuks väga helde käega.
0: Kahjuks,
1: jah. Et tema tahaks kogu aeg kõik asju osta ja tema tahaks minuga kogu poodi minna ja midagi osta, aga mulle üldse ei meeldi poes käia. Ja ma absoluutselt ei taha mitte midagi saada, et mul on hoopis muud asjad olulisemad.
2: Meie peres on väga lihtne. On naise raha ja on meie raha.
1: Õige. Jürgen.
0: Ma ei ole sellist ühist mingisugust kontot või asja, et... Täiesti tunnetuslikult on see nagu ostmine ja maksmine ja mingid asjad ja nii edasi. Ja ei ole mingid reeglit, et nüüd on nii, et...
1: Vara veel.
0: Jah, võibolla tõesti.
1: Pole veel tekinud. Ja.
0: Aga mul ei ole ka kunagi olnud sellist asja.
2: Meil on praegu...
0: Et on mingisugused asjad, mis on loogiliselt kuidagi ära jaotunud. Ja
1: siis no aga
0: on...
1: kui kuu lõpus tulevad kommunaalarved, arved potsatab postkasti, kes selle maksab?
2: Mina.
0: Minu postkasti see ei tule.
1: Aha, no. See ka sinna ei maksa.
2: Jürgen läheb naisi kulul.
0: Jah.
2: Väga mõnus. Ja. See on ka oskus, ma ütlen. See on väga,
1: hästi oled nii plinud.
2: Hästi, jah.
0: See on ka ju elutarkus.
2: Muidugi, absoluutselt.
0: Üle 40
2: aastat hakkab tulema, jah.
1: Okei, aga kui kahekesi poodi on minek, siis kes maksab?
2: No, Jürgen ütleb, mul ei raha võtta koju. Mul ei autosse saada ära praegu.
0: Telefoni autosse või see, kes enne kassasse jõuab.
1: Seda ta ütleb siis, kui ta aadress sinuga poodi läheb, aga...
0: Ma üritan alati nagu viimasena kassasse jõuda. Ma olen tõi veel ringi.
2: Jürgen võib ennast maalida siin, mis pildi tahab, aga me oleme riidu läinud sellepärast, kui ma talle võileiba välja teen. Ta on selline põhimõttega...
1: Kaua leppimiseks siis aega läks.
2: Ei, no pole siia maani ära leppinud. Tal ei tohi midagi välja teha. Aga ma pean ütlema, praegu minul naine ei käi tööl. Lapse palk või siis, mis lapse ema palk on ka läbi saanud. Ja ta on kodus. Ja praegu vaikselt vaatab tööturul ringi. On saatnud CV-sid ka või CV-sid, aga ega vestlusele keegi pole millegi võrst kutsunud. Ja ma olen tal alati öelnud ka seda, et ainult tänu temale saan ma oma neid väljaspool raadiot businessit ajada.
1: Muidu, et ta on kodus?
2: Ja muidu see ei oleks võimalik. Meil on ikkagi ühine laps ja see ei ole ainult tema laps, ega ainult minu laps, vaid ühine laps. Ja kuna tema panustab päris palju lapsesse, siis on täiesti loogiline, et need samad arved, millest sa rääkisid, potsatavad minu postkasti ja ma need ka need ära tasun ja mul ei ole sellega absoluutselt mitte mingisugust probleemi. sest vastasel juhul ma arvan, ma pean tegema mingit korrektuure ja nii palju siin kusagil kas või nädalavahetustel suvepäevi juhtimas käia või õhtud juhtimas käia või oma neid üritusi korraldada, see ei oleks võimalik.
1: Mm-hmm. Aga see pidi olema väga populaarne noorte seas, et nad jagavad kulusid ja teevadki sellist kaarti, millest sa Jürgen praegu rääksid, et me oleme juba noh, sellises teissuguses seas, kui need päris noored, aga 20-tates pidigi nii olema, et reaalselt kuu lõpus arvutatakse ära, kui palju maksis naispool ja kui palju maksis meespool ja arvestatakse siis selle valem järgi, et mis on kellegi sisse tulek.
0: Aga seda ma ei viitsiks teha vist.
2: Ma ka vist
0: arvutama hakata.
2: Mm-hmm. Aga ma saan noortest aru, ega mulle ega selle vastu midagi, kui nendele niimoodi sobib.
0: Aga sa võid teha selle ühise splitwise, vaata. Mm-hmm. Teed kahekisi.
2: Appi kui tüütab, ma lihtsalt.
0: Ja siis see nagu tasa arveldab sulle kogu aeg nagu kuu lõpus. Aga mõtled kellegile kui palju võlgu.
2: Ja sul on olnud raskem kuu, midagi läks nagu tuli ootamatu kulutus. Mm-hmm. Ja siis läheb selle vaidluseks. Ma arvan, see on üks tüli jällikas küll. Mm-hmm. Mina ei viitsiks, kui keegi mm-hmm. niimoodi oskab, siis palun, see on väga tore ja ma iga pere elab oma moodi, et ma arvan, et kõik on okei.
1: Mina olen ikka väga tänulik, et minu abikaasa praegu mind ülal saab pidada.
0: Miks sa, Andres, jäid nii mõttesse?
2: Ei, no me tuli ju raadiosse siia, nüüd ta peab siis abikaasat ka mõnda aegu.
1: Ja, sest mul on vaja seda pesumasin osta ja kuivati.
2: On, jah?
1: No, mõtlesin, et ma ei oleks niisama tulnud
2: seal. Sa tulid pes... Aga sinu palgalehkar läbirääkimised käis nii, mul on pesumasinat ja kuivatit vaja.
0: See on ikkagi nagu eesmärgi pärane. Ja mulle see meeldib. Et sa oled võtnud endale mingi kinda asja, mille pärast sa teed mõnda aega tööd, mm-hmm. et sa saad selle kätte mm-hmm. ja siis on nägemist.
2: Jep. Meil on tõesti raadioga niimoodi, et me kaasame raadiokuulajad ka. Meie arutellu saab meile WhatsAppi kirjutada 58585861 on meie number. 58585861. Või otsid sealt, keegi ütles, et saab otsida üles Star FM, et siis viskab kohe ette.
0: Võid mm-hmm. proovida.
2: Ma ise proovisin, mina ei leidu.
1: Aga selleks peab olema WhatsAppi rakendus telefonis, et sa saaksid seda teha, et niisama kuskilt otsides ei saa seda teha.

0: Kes võiks olla Eesti president?
1: Andres Puusepp.
2: Ei, kindlasti mitte. Seda...
3: Jätame nüüd need...
2: Ei, aga miks selline reaktsioon üldse?
3: Mõtle nüüd ise, Andres.
2: Ei, no muidugi.
3: On,
1: inimesed on saanud Eesti Ekspressi kuskil veebis hääletada ja pakkuda, kes on, et kuidas siis Andres ei sobi sellisesse nimistusse. Näiteks nagu inimesed on öelnud Koitoome või Nöpp või Severina Jakubauskas.
2: Ei ole inimesed öelnud sellist asja.
1: Kus juures on.
2: See oli küsitlus.
1: Teet Margna, Jürgen Ligi, Olav Ehal, Annes Võrno, Ants Laaneot, Sofi Oksanen ja nii edasi. Mõni on öelnud ka, et tema naine võiks olla, aga suurem ja sellisem asjalikum artikkel selle kõige ees.
3: Koit Toome ju kunagi pakuti, et võiks ka kultuuriminister olla.
2: Jah, aga väidetavad vastu seda üldse ta ei kaalunudki seda.
1: Mm-hmm. Aga huvita, kuidas see uudiseks sai? Sest et kõne toimub kahe inimese vahel. Ja.
2: Ei, aga mingi see erakond, kes teda endale tahtis, nemad vist ütlesid välja.
1: Tanel Kiik vist oli see, kes helistas või?
2: Äkki midagi taolist, jah.
1: No, midagi taolist. Üritan silme ette manada siis midagi taolist.
2: Ma mingi lokkidega sell igal juhul helistas, ma täpselt ei tea, kes see.
1: Aga Eesti Ekspress kirjutab täna, et ükskõik, kes peasi, et naine nii ütleb sisulooja Mari-Liis Kaer, kelle käest on ka küsitud, kes siis võiks olla Eesti Vabariigi uus president ja siin on siis pikem nimekiri erinevate inimeste arvamustest. No näitena on Mait Valmsteini käest küsitud, et mida tema arvab, et kes võiks saada Eesti uueks presidendiks ja tema ütleb, et see võiks olla Rein Raud. Et on mastaapsete teadmistega ja selge maailma vaatega empaatiline inimene.
2: Miks mitte? Miks mitte, ma ütlen, kui keegi ütleb Rein Raud. Ma mõtlen Mait

0: lahe inimene.
1: Kas vaatan. Sa jääksid seal Jakub Auskasega kõrvuti või?
0: Mina jään umbes sinna kanti, jah.
1: Oota, me varsti tõstame sind üles natukene. Aga Anu Saagimile on ka vist helistatud ja tema käest on küsitud, kes tema arvates, tema pakub Ülle Madise.
2: Ja, no Ülle
1: Madise on põhinimi, kes on käinud korduvalt läbisid.
2: Ma näeksin küll teda Eesti presidendina. Tege samamoodi nagu Rein Rauda.
0: Mulle tundub ka Ülle Madise selline vähemalt intervjuude põhjal ja mii palju ma nagu läbi televiisori on näinud selline rahulik ja võibolla ta ei ole halvim variant, aga
2: ta kas, kindlasti ei ole halvim variant.
0: Kas tal on pakutud seda reaalselt? Ta vist ise pole veel öelnud, et okei, ma olen valmis või?
1: See nimekirjade ülesättimine käib siin 21. 24. augustini kandidaatide esitamine. Vajalik on 21 Riigikogu liikme toetus. Teisel septembril esimene hääletusvoor Riigikogus ja nii see edasi läheb. Et praegu siis hekseldatakse need nimesid, eks ole, ilmselt käivad kõvad telefonikõnede tegemised. No Ülle Madisega on vist see jama, et ta on siin mõned aastat tagasi õrnalt tühistatud ja see on üks siis selline ämber, mis tema järel koliseb, kuigi tema nime on päris palju pakutud sobilikuks inimeseks Eesti presidendiks. Nii, siis on küsitud, kelle käest keegi pakub Joonatav Seebjav, see on minu enda valika ja pakkumine, mulle väga meeldib Joonatav. Siis Ülle Madiselt on veel nimetatud. Oleg Krass ütleb näiteks, et tema ei ole kursis nende erinevate kandidaatidega ja ei ole selle peale ka mõelnud, peaks mõtlema, tal ei ole kedagi pakkuda. Erki Noole käest on küsitud. No nii, mida pakub Erki Nool?
0: Sheena Balta.
1: Pakub ka ühe nime, kelle nime olen mina kõval häälel välja olnud ja ma näeksin Eesti Vabariigi presidendina, aga olen aru saanud, et ta ei kandideeri ja on loobunud sellest, kuigi tema nimi on ka läbi käinud. See on Jüri Luik.
2: Aha, jah.
1: Erki Nool pakub veel Indrek Neivelti. Siis Silv ja Ilvesele on ka kõne peale visatud.
0: Opadii, nii.
2: Kogu selles nimekirjas
1: tuli jõudsime sinna. Ja siis,
0: Silvia ütleb Marek.
1: Silvia Ilves ütleb, et presidendil ei, palju mööda ei pane, et ei ole tegelikult suurt rolli Eesti edu edendamisel ja tema ainult siis lükkab kääridega linti läbi ja teeb kiirkõnesid.
0: See on ka, pole päris tõsi, ma lihtsalt ütlen, Eesti presidendil on ka muid kohustusi kui ainult esinduskohustus. Et see on minu jaoks... ütlevad inimesed, Eesti presidendil pole üldse ülesannet, ütlevad inimesed, kes päris täpselt vist ei adu seda asja ära ja ei ole asjaga absoluutses kursis.
1: Aga Silvel üks mees taskus on küll, ütleb, ta pakuks ühe nime, aga see on natuke liiga tark Eesti president olema, see on siis Mart Helme. Siis on pakutud veel Tõnu Kaljustet, Joonatav Seevjov ja arvake kelleks võiks saada president siis, kui Andrei Sevakin saaks üksinda valida, kes see on.
0: Robin Valting.
1: Ei ole.
0: Ei ole, jah. Ma mõtlesin,
1: sa liiga vähem mõtlesid, kui sa oleksid natukene korraks süvenenult mõelnud, kelle pakub Andrei Sevakin Eesti Vabariigi uueks presidendiks. Kes see kandidaat
0: on? Ma ei...
2: Pole aimu,
0: jah. Ma ei suuda, ma isegi tea, Ragnar Klavanit pakub.
1: Kaupo Karelsoni.
0: Kaupo Karelson. Aga miks mitte?
1: Ütleb, et Kaupo teeks sama asja nagu praegu, ehk produtseeriks, aga siis riiklikul tasemel.
2: Ja ma just tahtsin öelda, et tegelikult see võiks ju olla Kaupol selline hea väljakutse.
0: Miks
2: ta teeb ju suuri saateid ja mis võiks olla veel suurem kui üks riik.
1: Et staarivabriku presidendi koha pealt siis vabariigi presidendi koha pealt.
2: See oleks nagu väljakutse.
1: Sümpaatne mees on Kaupo.
2: On väga sümpaatne ja see võiks olla väga äge väljakutse talle.
0: Jaa.
2: Et teha üks suur
0: mina
2: show.
0: Mina toetan. Mul ei ole seda riigikogula säält, aga
1: me
0: mina toetan.
1: Meie toetaksime Kaupo Karelsoni kandidatuuri.
0: Kaupo Karelson presidendiks. Nii et kes ei tea, siis tema teeb suuri saateid nagu su nägu kõlab tuttavat näiteks. Sina oled ka mingis tema saates.
1: Maskis laulja.
2: Ja.
0: Maskis laulja, kus see jooks? TV3-es. Maskis laulja.
2: Oli küll, jah.
0: See oli vist ainukene ämber, mis keegi vaadad seda saadet.
2: Maskis laulja, jah. See oli ikka väga populaarne.
1: Lõpet, väga populaarne saade.
0: Vaatasid, kus mask lihtsalt laval ringi hüppab. Kõige põnevam osa oli ainult see, kui mask peast ära võeti.
2: No jah, see
0: rohkem saates nagu midagi põnevalt.
1: Anneli Adermann tuleb pärast, tutistab sind sellest.
0: Ei, nüüd võib tulla, aga mul võib olla oma arvamus, ega see minu arvamus ei pea ühtima teiste inimeste arvamust.
2: Ei, aga sul võib oma arvamus olla, aga statistiliselt vaadates, et väga palju.
0: No võt, siis eksisin. No, ühesõnaga, ma proovisin veel tuua. Tal need, ma tean su äält, ma tunnen su äält, ma kuulen su äält.
1: Eesti otsib superstaare.
0: Just. Vaad, need on ju mega giga suured saated.
2: Huvitav, kui Kaupo Karelson oleks Eesti Vabariigi president, et milline formaat see siis oleks? Kas see on selline, kus on kohtunikud laua taga jälle ja nagu arvavad midagi?
0: Võib olla.
2: Või et mis sorti saade selleks?
1: Aga kuidas sa siis kujutad?

0: see on ju praegu ka nii tegelikult ju. Et on nagu üks
1: seda küll,
0: suur tegelikult keegi laua taga ja muud koga arvab, eks? Ainult, et neid on 101, mitte kolm.
2: Ja minu arust riigikogu võiks ka olla selline saateformaat nagu parem kui 99. Erinevad ülesanded.
1: Langevad välja kogu aeg seal.
0: Kes see oli ka kaupsi tehtud? Või?
2: Jah, et kes viskab paberlennukid kaugemale ja nii edasi. Et see oleks, vaat siis oleks äge vaadata neid riigikogu infotunde.
0: Aga...
2: kes hoiab seda Harja Vart kõige
1: aga kui ära Kaupo Kranza presidendiks saab, ma arvan, siis ongi see riigikogus umbes niimoodi. Kui seda lennukit ikka kaugel ei lennuta, siis on minek.
2: No jah, aga vist president nii väga ei sekku selles parlamendi töösse.
0: Mind huvitab natukene see, mis taevas toimub, taeva tähed, astroloogia ja kõik selline asja. Ma saan aru, et see on paljude inimeste jaoks uhu ja siis kuhu ja juhu ja mõtlema vaatasin eile tähtede pealt, et mis tähe märk või päikse märk sellel inimesel võiks olla, kes presidendiks saab. Kaldus sinna, et nagu kaalud oleks.
2: Kuidas sa vaatasid seda üldse?
0: Kas on Timmeri käest, oled kunagi küsin, kuidas sa vaatad?
1: Olen küll, aga te ei ütle.
0: No võt, seda ma tahtsin kõnda, et vastust ei tule.

0: mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.

0: tere hommikust , kell on 6:37 , on neljapäev , 30. juuli on kalendris ette keeratud ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos . Maris Kõrvits on kohal .
1: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu kohal .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka kohal .
2: vägev , ujumas käisite eile ?
0: ei käinud .
2: no kuda nii siis ?
0: Kuidagi nagu ei olnud seda aega , ma ei käinud isegi basseinis eile , ma mõtlen .
1: Tuuline oli eile , mina käisin mere ääres küll , ma käisin lastega eile seal Russalka juures , jalutasime ja siis nendele ma lubasin vette minna , ronisid seal kivi otsas , aga ei olnud küll sellist tunnet , et tahaks minna vette . Liiv lendas suhu , tõsiselt tuuline oli , aga sa küsisid seda sellepärast ilmselt , et sa ise käisid ,
2: jah ? muidugi .
1: Ei olnud tuult .
2: oli , lained olid suured ja .
1: olid tõesti .
2: seda lõbusam vees on , kui lained on suured .
1: Lapsed ütlesid mulle , et nemad ei ole süüdi , et nad märjad on , lained olid nagu Portugalis .
2: jah , ja ei olegi süüdi .
1: aga lipp ei olnud eile väljas , selliste lainetega tohtis minna või ?
2: ei , tead , ma käisin Vääna-Jõesuu rannas , seal ei olnud ühtegi lippu . seal ma ei ole täheldanud , et seda lippu üldse heisatakse .
1: otsid nüüd kohta pärast seda esmaspäevast ujumist , kus ei ole lippe .
2: noh , kus ei reguleeri keegi .
1: jah , et segas .
2: käingi ainult omal vastutusel .
1: oledki peast segane pärast seda punast lippu .
2: no et ei jääks seda tunnet , et ma eiran midagi .
1: Aga palju pead käima seal Vääna-Jõesuus , et
2: seal
1: saaks kõhuli ?
2: seal on tore rand .
1: seal vist läheb kohe suhteliselt hästi sügavaks . ma ühte kohta mäletan .
2: vahepeal läheb sügavaks , umbes niimoodi vööst saadik , siis läheb jälle veidi madalamaks , aga siis läheb nagu ja selle peab väga palju käima .
1: aga mis see veetemperatuur on , miinustesse juba või ?
2: Ei , ma ütleks , et vesi oli ikkagi soojem kui tol päeval , kui ma Kakumäe rannas ujumas käisin , kui 14 oli , ma arvan , et vesi oli ikka
1: 15
2: tunduvalt soojem .
1: tegelikult päris jõhker , millise temperatuuriga siin vees käiakse .
2: aga ma olin eile terve päeva lapsehoidja ja siis , kui me lõpuks randa jõudsime , ega siis see veest väljasaamine on keeruline . et mina juba olin valmis ammu-ammu ilma ära tulema . aga vaata , kui ongi see , et kui alguses lained on hirmsad , aga siis saad koos sellest hirmust üle .
1: no eriti , kui laps on üksi ja tal mängukaaslast kaasas ei ole , siis laine ongi tema sõber ja tema hakkabki sellega mässlema .
2: just , ja siis kuna mina ei viitsinud nii kaua vees olla , siis ma pidin hakkama ikkagi lõpuks meelitama , et nüüd oleks vaja ära minna ja see on alati kõige keerulisem .
1: Tõesti on , sest ma mäletan eelmisel nädalal Pärnus või üle-eelmisel nädalal istusin ma ka rannas 2 tundi , aga ma lõpuks mõtlesin , et see on minu oma aeg .
2: Ja mina mõtlesin seda , et mina väiksena ikkagi päris tihti mängisin üksi ka ja leidsin endale siis kuidagi oma peas need mängukaaslased , ma ütlesin eile ka , et midagi ei ole teha , et kui üksi oled , siis pead enda kujutlusvõimet nagu kasutama . siis ta proovis üksi kulli mängida , siis mõtlesin
1: aga miks mitte , sest me oleme seda teinud ju , me teame , et see tegelikult on võimalik .
0: ma ei ole kunagi üksinda oma iseendaga kulli mänginud .
1: meid on enamuses , me räägime Jürgeniga siis .
0: aga see on tõesti veider , et sa hakkad iseennast taga ajama või kuidas see välja näeb ?
1: ajad oma varju taga .
2: no näiteks , või kujuta ette , et keegi ajab taga .
1: sa ei ole mänginud siis nii , et sa oled kusagil üksi , et sa oled mingi indiaanlaste karjas ja siis jooksed ringi seal .
0: no nii küll , aga et noh , et ma lätsu hakkaks oma iseendaga mängima , vot see on tõesti üks hea soovitus .
2: kujutlusvõime on selle asja nimi .
1: sa pead mingid lihtsamad reeglid sinna lisaks võtma , et see ei ole nii nagu siis , kui sa mängid kambaga . aga tegelikkuses on ju päris palju võimalusi . mulle meeldis isegi väiksena üksi olla ja ma olingi väga palju üksi .
2: see oli tore jah siis sa hakkad nagu igavusest välja mõtlema , ega mina ei soovitanud üksi kulli mängida . Selle peale ta tuli lõpuks ise .
0: aga mina mõtlen , et kuidas see meelitamine siis käis , kuidas sa nagu meelitad ära last rannast ?
2: lihtsalt ongi .
0: kuule , lähme teeme ühe jätsi seal .
2: Ma seda kauplemistaktikat ei tee .
0: ei tee jah ?
2: ikkagi , et nüüd oli vaja minna ja siis ongi . õnneks ei ole väga pikka sellist vastupunnimist ei ole . et ikkagi mõistlik inimene .
1: no külm hakkab ka mingil hetkel ja tahad ise ka välja tulla
2: sealt . no väiksena ega ise ju aru ei saa , kui külm hakkab . tuuled on sinised , siis saad aru , et tegelikult see on mõistlik .
1: hambad lõgisevad .
0: see on huvitav , et niimoodi hakkas väiksena jah . täna sul hakkab ebamugav , lähed minema või lähed sooja teki alla , aga ei tea . Keegi kirjutab meile , miks täna eilne kordus , ei ole täna eilne kordus . kui sa kuulad ,
2: kui me räägime sama juttu ,
0: äkki me rääkisime sama juttu eile või ?
1: mis asja ?
0: äkki oli sõna-sõnalt täpselt sama jutt või ?
2: oli või ?
1: oli või ?
0: ei , ma ei tea
1: no. . ma ei tea , meile ju esmaspäeval anti see stsenaarium ette , kuidas me käituma peame , kas me nüüd tõesti hakkasime
0: võib-olla tõesti , aga inimestel on nagu kujutlusvõime , nagu me just rääkisime , eks ole , võib-olla ta kujutab ette omale , noh , nagu üksinda lätsu mängima .
2: vaata , kui nii nüüd öeldakse , siis hakkadki mõtlema , et äkki oligi . äkki oligi
1: täpselt sama . äkki me ei räägi seda sama juttu eetris , äkki eetris on mingisugune kordus .
0: eetris see ai tõlgib meie sõnad kõik eilsesse juttu .
1: aga kuidas me saaksime tõestada praegu , ütleme kella või ? mis see kell on praegu?
0: Okei, 6:42. Ah, need olid kullakene, need olid best offid, need olid eilsed parimad palad. No tere tulemast kuulama.
1: Aitäh, et kella 6 juba kuulamas on.
0: Kariina on tulnud kindlasti Marisega kaasa. Ta varem, tal polnud õrna aimugi, ma arvan, et meil on esimene pool tund best offid, eks?
2: Et ta oli enne teise jaama kuulaja.
0: Ta oli jah, selle mis see mingi oli. Ja nüüd ta tuli Marisega kaasa, selles mõttes tere tulemast. Meil ongi niimoodi, et nüüd enam ei ole kordusjutus. Seda sama jutu sa võid homme kuulata kell 6, aga need on siis eelmise päeva best offid. Et nüüd Kariina sina ka siis tead, aga meil on täitsa nüüd uued jutud tulemas.
1: Ja siin kohal siis korra veel tuletaks inimestele meelde, et Pille Minev puhkab.
0: Ja Pille Minev tõesti puhkab.
1: Ja ta tuleb tagasi. Ja ta
0: aga
1: tuleb
0: nüüd sa ajas Kariina ka meie sageduselt ära. Et selles mõttes, et lasta tuleb kohe nädala pärast ütle seda, et sa oled nagu...
1: Peaks ikka vahepeal meelde tuletama, et ja Pille on puhkusel.
0: Ma vaatasin, Pille naudib täiel hool oma puhkust. Vaatasin tema
2: Instagram. Koeraga mere ääres läheb ujuma, käib linepeenres.
0: Ta ikka toimetab seal maal ka.
2: Ta toimetab kogu aeg seal.
1: Teil on Pille kotse ühendus või?
0: Meil on läbi Instagrami vahenduse, nagu igal teisel Pille jälgijal.
2: Me oleme nii kaua koos töötanud, me oleme telepaatiline.
1: Lähete koos tuttu, ärkate ja kogu aeg olema pilt selge.
2: Et selles mõttes mina ikkagi loodan, et ta
0: tuleb tagasi.
2: Puhkusel nagu mingi muu viisi ka, kui nagu ainult oma taluhovil toimetada.
0: Küll ta leiab. Varsti on tal see naiste punt seal ja siis läheb jälle lahti.
2: Kõigil kostüümid seljas.
0: No, nii on. Aga kell on 6:43 saanud. Meie, Maris, Jürgen ja Andres, tervitame sind. Ole kindlasti koos meiega. Palju põnevat tänasesse saatesse. Kindlasti mahub võimatu küsimus mäng juba peale kella 8. Perre nõukogu veidi peale poolt 8. Nii et,
2: täistunni uudised.
0: Ah, need ka, jah.
2: Nüüd sa ütled midagi põnevat. Seda jääb mainimata.
0: Teddy Swims, Raadios Star FM.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 6:51 saanud , oled raadioga Star FM . kuumalaine on Euroopas praegu pead tõstmas päris korralikult ja see on põhjustanud nii mõneski riigis ka päris suured maastiku- ja metsapõlengud . Hispaanias möllab tuli päris korralikult , eks ole , Prantsusmaal ma tean ja... .
1: kas see kuumalaine mitte ei ole
2: pikemat aega kestevalt.
1: Juba ? On küll . suve juba
2: olnud . sa mainisid justkui , et pead tõstmas , kas see ei ole ju kestnud juba
0: ei, kaks kuud ? okei , vabandust , on no, kuumalaine Euroopas , eks ole .
1: ma lihtsalt tõdesin , et see ajalooline El Niño vaikses ookeanis küpseb,
0: küpseb
1: ja see
0: jälle.
1: Tõstab veel maailma siis või maakera õhutemperatuuri, et ei tea, kuhu me siis lõpuks välja jõuame sellega.
0: Ja aga nüüd on inimesed uurinud maalehelt ka seda, et kui nüüd mul on Hispaaniasse piletid ostetud
1: no.
0: ja ma mõtlen, et vaatan uudiseid, et seal on igasugused suured tulekahjud.
1: Maalehelt küsivad või?
0: No maalehel on selline rubriik, lugeja küsib ja maaleht uurib ja küsib tarbijakaitse ametilt ja nii edasi.
1: Okei, okay, ma mõtlesin, et küsib maalehel toimetusest, et mis ma tegema.
0: See ei ole üldse mingi üllatus, see on väga lahe selline rubriik ja teinekord saab siit päris häid nõuandeid.
1: Okay.
0: Ja tegelikult ongi niimoodi, et nad küsivad, et kas ma saan raha tagasi, kui jätan Euroopa kuumalainete ja põlengute tõttu reisi ära.
1: Ma ei tea, oleneb kindlustusest.
0: Väga õige. Väga õige. Ja reisikindlustus võib sellises olukorras küll tegelikult olla abiks, aga iga juhtumit tuleb hinnata eraldi. Kui seal Madridi kandis on põlengud ja sa oled ostnud Malagasse omale lennupiletid ja seal kandis midagi ei toimu, siis on ju loogiline, et miks peaks kindlustusfirma sulle raha tagasi andma.
2: Mulle aegajalt Facebooki lööb ette üks tütarlaps, kes elab vist seal kuskil Malaga kandis, Eesti tüdruk, kes teeb igapäevaselt väikseid videoklipikese, mulle ei tule tema nimi meelda.
1: See, kes ütleb, mis moodi päriselt seal elu käib ja kui sa tahad sinna kolida.
2: Ma ei teda kuidagi follow või ei jälgi, aga tihti peale mulle löövad ette.
1: Minuni on ka jõudnud lihtsalt kuidagi.
2: Ja just eile või üle eile ma juhtusin vaatama ühte tema seda klipikest. Ma ei vaadanud küll seda algusest lõpuni, see võis natuke erineda sellest tutust, mida ma räägin, on ju, kontekstist välja tõmmata, aga ta ütles, et nii hirmus ei ole, kui räägitakse, et on teatud piirkonnad ja ta soovitas siis ka enne reisile minemist vaadata, ta ütles, et seal kuskil Valencia kandis on päris pahasti ja tõi veel mõned piirkonnad ära, et ta ei soovita sinna tulla, et päris nii ei ole, et kui sa oled homme sinna kuskile Malagasse minemas, et siis ära kindlasti mine, jälgi vaata ja siis võib juhtuda nii, et ei ole mitte midagi.
1: No ei ole nii, et terve Hispaania põleb.
2: No just.
0: Ja siin soovitatakse ka, et kui reis on lähipäevil ees, siis soovitatakse esmalt võtta ühendust reisi korraldaja või lennufirmaga ning uurida, kas põlengud mõjutavad konkreetset reisi ja millised lahendus ettevõtte pakub ja seejärel tasub ühendust võtta ka oma kindlustusandjaga, kes saab siis hinnata, kas tegemist on kindlustusjuhtumiga ning kas need tekkinud kulud ka hüvitatakse ja oluline on teha mitte ennatlikke otsuseid ja enne reise omal algatusel tühistad ära ja siis hakkad kindlustusega vaidlema, et see ei pruugi sulle head tuua.
2: Kes see praegu ikka lendab, Hispaanisse piletid on ju nii kallid, üldse praegu suvel on kuidagi piletid nii kalliks läinud. Seetõttu vist Albaanias inimesed on üldse lennanud.
0: Albaanias käis meie hea kolleeg Power Traderist Andres Aljaste, kes käib aegajalt siin asendamast. Nemad sattusid ka põlengu sisse, niimoodi, et ei näinud üldse sõitagi, olid seal tossu sees ja täitsa kogemata niimoodi.
1: Mina lähen Albaaniasse järgmisel kuul ja lihtsalt tulin huvi pärast vaatama, et mis ilm praegu.
2: No mis on siis Albaanias? Kes siin ootab seal?
1: No mingi...
2: Punane lipp, kollane lipp.
1: Selline kuuma laine on seal, et kuni 40 kraadi sooja.
2: Ja sa armastad sellist palavust?
1: 40 võibolla on palju.
0: Näed.
1: Ma olin tegelikult Londonis kuuma laine ajal nüüd siis kui Harry Styles.
2: Oi, see võist küll väga ebameeldi
1: ei olnud üldse mitte
2: seal
1: midagi.
2: Seal Linna tänavatel käimas võttiski.
1: Pol tullu mitte midagi.
2: Seal muidu on ju niiske.
1: Aga seal oli ka mingi sikka 36 kraadi, aga...
2: Summa joo.
1: Aga tead, kuidagi tuuline ja ei olnud hullu midagi. Ma ei täheldanud, et ma oleks kuidagi süda paha ringi käinud. Ainukene probleem oli öösel magamisega, et see oli keeruline.
2: No sa oled armunud ka, sa elad üle kõik sellised tunded.
1: Kuuma lained.
0: Mina lähen...
1: Võibolla tegelikult ei olnudki nii kuum lihtsalt.
0: mina lähen Itaaliasse ja seal on praegu 26-25, täitsa okei, aga ma lähen sinna alles mõne nädala pärast, äkki jõuab veel paar graadi jahtuda.
1: Aga just sama, et ma vaatan praegust ilma teadet, aga võibolla paari kolme nädala pärast on seal midagi muud.
2: No fakt on see, et nihkes kõik on.
1: On, ja, on. Aga noh, nihkes ei ole Eestis, noh, Eesti suvi. No,
2: täiesti kohutav suvi.
1: Et ei ole siin mingit sooja.
0: Aga meie hommikuprogramm pole ka nihkes, seetõttu me lähme praegu täist tundi ja Jürgen teeb ära täist tunni uudised. Tuua Lipa jätkab.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!

0: Tere hommikust! Sel nädalal tabas politsei- ja piirivalveamet Eestist 63 illegaalset immigranti, mida on pea poole rohkem kui eelmisel aastal kokku. Sisserändajad jõuavad Eestisse peamiselt Läti-Valgevene piirilt ning enne sügisel saabuvad kehvemat ilma rändetulve lõppu oodata pole. Siseminister Igor Taro sõnul on rändekriisi taga Valgevene, kes Venema õhutusel immigrante Balti riikidesse saadab. Seda, et Minski tegevus on teadlik, saab tõendada ka videomaterjaliga, selgitas minister. Kavandatavad nikotiinitoodete piirangud on tekitanud vaidlusi. Kui ministeriumite hinnangul aitavad muudatused vähendada nikotiinitoodete kasutamist noorte seas, leitakse nii mõneski asutuses, et need võivad suurendada salaturgu. Prokuratuuri kirjas justiitsministeriumile on juhitud tähelepanu, et eelnõu järgi tohivad nikotiinipadjad, nikotiiniribad ja nikotiinispreid sisaldada kuni 4 milligrammi nikotiini. Pole aga selge, kas nõuetele vastavad alternatiivtooted jõuavad õigeks ajaks turule. Prokuratuuri hinnangul tuleks mõelda, kas selline olukord võib suunata tarbijaid ostma ebaseaduslikke või kontrollimata nikotiinitooteid. OpenAI teatas eelmisel nädalal, et nende tehisarumudel läks kontrollijalt välja ning korraldas kübertesti käigus koodihoidla Hugging Face vastu oma algatusliku küberrünnaku. Nüüd selgus, et see ei jäänud ainukeseks omataoliseks. ChatGPT looja OpenAI avalikustas, et tehisarumudel ründas juhtumi käigus veel 4 ettevõtet. Ettevõtte püüdis hinnata mudelite häkkimisvõimekust, andes neile ülesandeid rangelt kontrollitud digitaalses testimiskeskkonnas, kus internetiühendus oli ohutuse huvides piiratud. Ning USA keskpank jättis eile maailma suurimas majanduses 5. Istungit järjest intressimäärad muutmata. Keskpank hoidis intressimäärasid 3,5-3,75% tasemel 5. Istungit järjest ja jättis inflatsiooni, töötust ja majandusaktiivsust kirjeldava otsuse sõnastuse võrreldes oma viimase intressi otsusega muutmata. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ainult Lääne-Eestis võib olla üksikuid saju hooge. Sooja lubatakse täna 20-26 kraadi.
3: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Patrull teeb tööd Tallinnas Laagna teel.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Tere hommikust, 7.07 on saanud kell, oled raadioga Star FM, neljapäev on täna 30. juuli ja Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on sinuga koos.
1: Tere hommikust.
2: Kuidas me ütleme kogu aeg koos? Ma võtan väikese piiva, mõtlen enne või lasen sulle öelda.
0: Aga... Jürgen võtab ka väikese sellise hetke.
2: Ja siis... ühte sammu.
0: Aga miks ei või öelda koos?
3: Proovime järgmine tund uuesti.
2: Ja, no proovime.
3: Läks internetis levima selline nimi nagu Marat, võtta, mis te perekonna nimi oli?
2: Kasparov.
3: Mina ka... investeerimisfestival ja hakkas siis sotsiaalmeedias levima need videod, et Marat Kasparov on teinud siis mingi kohutava etteaste sellel investeerimisfestivali. Sina jagasid teile seda videot oma sotsiaalmeedias ka, Maris. Mm-hmm. No, kuulasin ja vaatasin selle läbi ja see on ikka päris nagu... päris aju vaba ju.
2: Mm-hmm. Seda läheb paaks, eks ju?
3: Et ma saan aru, et see Marat on naiste suhtes veidi selline nagu...
2: Ja me oleme varasemalt näinud tema videosid, kus ta räägib oma Dubai elust, et üht koma teist, mida siis kokku on ajanud. Ja varasemalt olen lugenud ka Eesti meedias, näiteks Eesti Expressist, tema antud interviusid või intervjuud. Ja tema kohta ja siis ikkagi on rõhutatud, kuidas ta on selle nullist sajani pannud ja kuidas ta on suutnud raha teenida, kuidas, mis ja ta on ka rõhutanud seda, et tema tüpaaž on see, et ta on võimeline ka surnud kassi maha müüma.
3: Ma saan aru, et tema probleem oli ka see, et nagu üleüldsegi naised ei peaks investeerimisega tegelema.
2: Investeerimisfestival ju seda hakatakse planeerima varasemalt mitte kuu aega kaks kuud enne ja siis reklaamitakse suurelt välja, kes sinna esinema tulevad ja sa ostad sinna pileti, see maksab päris palju ja seal on vist isegi statistiliselt ära arvutatud, et üle poole sellest publikust on naised.
0: Kuule, meil on väga edukaid investeerimisnaisi ja teevad meestele ka silmad ette, aga ma pean ütlema seda, et ma täpselt samamoodi viisin eile ennast natuke rohkem kursi. Minu ajaks oli veider, et ikkagi saal kõkutas ja naeris ja läksid nagu kaasa ka selle jamaga ja ütleb, mees on ise öelnud välja, et naine peab olema kodukoha hoidja, armastaja ja ilus.
2: Aga ta võib seda ju oma sõpradele kodus öelda, aga kas sa nagu proovid tajuda seda, et sa lähed ühele investeerimisfestivalile, kus sa tahad saada rahatarkust. Sa tahad teada lugusid, kuidas inimesed on saanud edukaks. Ja sulle tuleb lava peale üks meeste rahvas, kes hakkab sõna otsuses mõttes naisi alandama. Et see on selline täiesti kännis tüübi jutt, kes istub kuskil saunas oma lasteaiast alates olnud sõbraga ja siis ilgub ja teeb võibolla nalja, aga tuleb välja järgmine päev, saab kaineks ja mõtleb, et nii ei räägita.
3: Ei, tal muidugi ei juhtu seda, et ta saaks kaineks ja nii ei räägi, ta räägib edasi seda.
2: Aga saad aru, inimesed on maksnud mitu sada eurot pileti raha, lähevad sinna ja ta läheb lava peale ja hakkab rääkima, et naised, kes on ostnud või investeerinud sinna või tänna, nad on täiesti mõtetud ja hakkab alandama siis, et naise koht on kuskil köögis, naised tegelegu sellega, millised nad välja näevad, naised lihtsalt olgu nii. Ma läksin nii kettasse selle jutu peale.
0: Ja aga sa ausalt öeldes seda Maratit vaadata, siis ta võiks ise ka vaadata, kuidas ta välja näeb, enne kui ta kuugi välja tuleb, aga ma ütlen ka seda, et siin ta ütleb seda, et ka, et naised lähevad liiga ise seisvaks.
2: No so.
0: Et, ja siis pole enam aega välimusega tegeleda. Mis on nagu, halloo.
2: Aga mis see põhjus on, et naised lähevad liiga ise seisvaks?
0: See on jumal, ma ei tea, mis see põhjus mis on, aga see on jumal okei, okay, kui naised lähevad ise seisvaks. Miks nad ei või olla? Ma arvan, et tänapäeval on täiesti okei, okay, kui on ise seisvam naine ja tõenäoliselt ta saabki paremini hakkama kui mõni mees.
3: Marat lihtsalt elab teises sajandis võibolla. No, ta ei saa aru, kuidas maailm töötab. Ja vaata, ta ütles ka, et ega siis need ei ole investorid, kes endale kaks kinnisvara ostavad ja siis lähevad ja kuulutavad. Ta pidas silmas neid naisi, kes on endale, ma ei tea, mingi paar korterit.
2: Ja mainis ka ära, et vaata, üks tuleb varsti siia lavale, ühte Eestis väga tuntud nimele viidates.
0: Kui minu jaoks on juba nagu kõik nagu öeldud, kui sa suudad välja öeldud, et võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu viinud madal seisu, siis noh, siin pole enam midagi rääkida, mis inimene see oleb. Tema niimoodi välja ütles ja lisaks ütleb ta, et vaata Wall Streeti, mitut naist sa seal näed, vastas ta siis moderaator Jaana Palmile. Jaana Palm proovis seal nagu teda ikkagi katkestada ja temaga nagu, noh, nagu vihjata ka sealt, et kuule, et see pole päris okei, mis sa räägid, aga noh, see on uskumatu teema.
2: No aga me kujutage ette muidugi Jaana selline õblukene naisterahvas hakkab võitlema siis tüübiga, kes niimoodi paugutab. Seal oleks pidanud sekkuma keegi teine, et see ei ole ka ilus vaatepilt, et kui sa oled seal publiku seas ja siis moderaator hakkab mölisema selle
0: teisi. Ei, muidugi, muidugi.
2: Sealt oleks pidanud keegi teine pöörduma, aga keegi ei jälginud seda, pigem võibolla hinnati seda, kuidas aplodeeriti, naerdi ja nii edasi. Ja tead, mul oli eile hästi ebameeldiv tunne, et kui ma postitasin selle oma Instagrami kontole ka, eks ju, kus siis võeti sõna sellel teemal, siis mulle kirjutasid mitmed inimesed, kes ütlesid, et nad tunnevad seda inimest ja ka nende kaaslased tunnevad seda inimest, et millest teie probleem on praegu. Ma tahtsin öelda, et palun ära ole minu sõber, ma ei taha selliste sõbrit, kas sa kaitsed praegu teda, siis ta ütleb, et aga miks praegu sellest rääkima üldse hakati ja mis sellest siis on, see oli ju naljakas. No see ei olnud.
3: Naljakas oli?
2: Ja mis asi seal naljakas oli? Tuleb lava peale, kus sa lähed rahatarkust õppima mingi tüüp, kes hakkab rääkima, et mida te eidet siin üldse kujutate ette. Mingi olge köögis see, et kui te ostate 2 või 3 korterit, siis te ei ole mitte mingit investorid. Teid siin kohe määratetakse aasta investoriteks, minge tegelege oma välimusega. No, mida hetki?
3: See on jabur, jah. Ja jabur, jah, et üldse selline asi nagu läbilasti ja selline tüüp üldse lavalasti. No, ega ma ei kujuta ette, kas korraldajad enne teadsid, mis juttu ta rääkima tuleb, aga no,
2: muidugi teadsid, sellepärast, et ega ta ju mingi tundmatu võll ei ole, siis me oleme tema sõna võtta ju enne näinud ka.
3: Seda ma mõtlengi, et ju ta ei ole ju kuskilt lihtsalt maalt tulnud, et on ju, ta on enne avalikult ju rääkinud ja kritiseerinud ja kõike seda teinud, et miks ta üldse sinna kaua nagu pandi, kas oligi sellepärast, et kuidagi nagu mingit vahtu tekitada.
2: Ei, no hea rääkija on ja võibolla räägib kuidagi ägedasti, kuidas ta on seal kuskilt alustanud ja kuidas ta on jõudnud sinna, aga sa ei saa tegelikult ka ju vastutada inimese sõnade eest, et ta tuleb sinna ja hakkab kuidagi hoopis teisest küljest mingi nüansse puudutama ja see on äärmiselt inetu. No võibolla on mõtsed, et läheb hästi, et kui sa ju korraldad midagi, sa siiski ootad inimest, kes räägiks mitte ja ajaks suust sooja auru ja oleks vaikne ja vastaks ei või jaa.
0: Soovitan otsida üles selline inimene nagu Elis Rannala, tema võtab seal selle asja kenasti kokku, see sama video, mida Maris ka jagas oma Instagramis, kes taab leiab sealt ka üles. No hea rääkija, siin on minul ka küsitavusi.
2: No jah.
0: Ma kuulesin neid lõike.
2: Paljud kuulesid tõlkega, eks?
0: Ma ei tea, kust otsast
2: mõned inimesed on ka öelnud, et teati ju, et ta esineb. Mis nad siis ostsid selle pileti või nii, aga see oligi vist mingi käputäis inimesi. Samas ka võtsedega, see ei ole ka olnud esimene nimi, kes välja hõigatakse, vaid mingil hetkel sa ostad pileti ära sinna festivalile ja siis ühel hetkel saad teada, et ka tema on laval.
1: Aega pole välimusega tegeleda, aega pole välimusega tegeleda, liiga igasiisvaks.
0: Ma mõtlen, et noh, jah, ei ole kõige parem rääkija, aga las see olla. No ühesõnaga, jah, naised, olete tublid, naised ei pea köögis istuma, naised tehke, mis tahate ja oske palju korterid tahate, olete laedud ja olete küll investorid. Minul on küll päris mitmed naised ikkagi silmad ette teinud.
3: Andres järgmine aasta investeerimisfestivali.
2: Ilmselt juttu rääkima.
0: Ma ju ei sobi sinna.
2: Sa võiksid
3: olla see.
0: Aga kuidas ma sobin? Ma ei ole mitte mingisugune. Ma olen investeerinud, aga mul pole mitte ühtegi mingit sellist tulemust ette näidata, nagu siin kõik räägivad, et nad on mingi hirmus tegijad nüüd.
3: Aga ega tema ka investeerimisjutajad. Sa lähedki räägid, kus naised on lahedad.
2: Ei, siin on mingi kava pandud, eks ju, kus on need esinejad. Sa räägid iga esineja vahel mingi paar ilusat lauset.
3: Jah, naiste kohta.
2: Jah, naiste kohta.
3: Ja siis saab tasakaalu selle festivali jälle.
2: Või siis ukse peal, kui piletid, ja, mõneks, selle, igale naisele pai.
0: Ma ütleks nii Maratile kui ka teistele meestele, mida me ilma naisteta teeksime?
3: Mina ütlen Maratile nii palju, midagi. Et mina ei teanud tast väga enne mitte midagi ja nüüd edaspidi ka ei taha teada. Nii,
0: ja, mina ütlen Maratile, mina ostan Marati dresse. Kell on 7:16 saanud, oled raadio ka Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Ma räägin sulle ühes päris valusast loost ausalt öeldes. Me küll peaks ärkama hea tujuga, aga kuna ma vaatan, et täna on selline päev nagu rahvusvaheline sõprusepäev. Ei ole 14. veebruar, ei ole sõbrapäev. On rahvusvaheline sõprusepäev. Siis vahel sa võid teatud situatsioonis aru saada, et sul ei olegi päris sõpru. Hmm. Ja räägin sulle kohe sellest.
4: Maxima käes juvel 25. Grillbroiler talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. näeme tee ühes.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
9: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
10: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli Rimi.ee.

0: tere hommikust, 7.22 on kell saanud, oled raadioga Star FM. Rahvusvaheline sõpruse päev on täna ja ma räägin ühe päris valusa hetke ka ühest neiust, kelle nimi on Kersti, kellel olid mõnda aega tagasi pulmad. Ja pidulik hetk Rootsi Mihkli kirikus pidi olema Kersti jaoks, siis tema üks õnnelikumaid päevi nagu ikka ju pulmades on, eks ole?
1: Ja, ma ei tea, on.
0: No minu jaoks oli väga õnnelik hetk, tõesti.
1: Ma lihtsalt küsin, sest mea ei ole abielunud kordagi, ma ei tea, ma just kõik.
0: No võt, proovi ära,
2: on, sest mida teada.
1: On jah.
0: Ja, minu jaoks oli see väga tore ja väga armas ja südamlik ja väga, väga tähtis hetk. Aga ühesõnaga, kui sa, ka mina kui korraldasin pulmi naisega, siis me ju saatsime kutsed, keda me soovime ka kutsuda seda toredat päeva tähistama ja ega sa ju enne ei tea, kes seal koha peal on, kui sa ikkagi lõpuks astud sinna nii öelda altari juurde. On ju.
2: Kuidas sa ei tea?
0: Kuidas ma tean?
2: Sa saadad,
0: okay, RSVP,
2: ja tänapäeval on ju niimoodi, et sa teed need lauakaunistused ja kirjutad need nimed sinna ja kõik annavad teada, annad selle kuupäeva, et kas te saate tulla, sest et sa ju arvestad nende toolide kohtadega ja just, et tänapäeval ongi see lauaplaanid ja nimed ja asjad.
0: Tõsi?
2: Et tegelik kuses täna sulle ikka annavad inimesed teada, kas nad tulevad, kas nad ei saa tulla, kas, kuidas. Aga oleneb ka sellest, kuidas see pulmapäev on lõppkokkuvõttes korraldatud, kas see on selline pärast istumisega või on püstiala või lihtsalt kogunemine või ongi kiriklik laulatus.
0: Noh, võibolla kõik siis seda RSVP-d ei tee või siis inimesed on annud teada, et tulevad, aga pärast tuleb sul hoopis teine pilt, et ikkagi ma olen nõus, et sa saad alles päriselt füüsiliselt inimesi näha siis, kui see hetk saabub, inimesed on juba kogunenud ja siis hakkad sinna alterette minema ja siis räägib ka Kersti, kuidas tal oli ootamatu vaatepilt, et ta kõndis seal kiriku vahekäigus ja siis vaatas, et tühjad istereaad on. Pruudi poolel tõid ei olnud inimesi, polnud neid sõbrannasid, keda ta oli kutsunud, oli ainult tema pere liikmed seal istunud.
1: Asi seegi.
0: No ei, asi seegi, muidugi.
1: Mõte, kui neid ka poleks olnud, isegi pere liikmeid ei oleks tulnud.
2: Siis ma oleks kahtlustanud, et aadress oli vale sellel kohal, kuhu tulla.
0: Mõtle, Kersti astus isa käevangus altari poole, ootus ärevus ja lootus näha tuttavaid, toetavaid nägusid, asendus aga kiiresti šokiga. Kui peigmehe poolne kirikuos oli täidetud pere ja sõpradega, siis pruudi poolel haigutus tühjus.
1: Okei, no siit juba võib midagi välja lugeda, on ju. Et oleks on terve saal tühi, siis oleks on see, et ongi võibolla vale koht. Aga peigmehe pool oli

0: tema tuli või?
1: Laulatuses, kes pulma ei tulnud, selle matustele ka ei lähe. See on päris hea mõte.
0: Aga kirikupide õnneks oli kohal.
1: Kirikõpeta oli
0: kohas. Kas nii võib ka olla, et okei, vist ei saa, on ju. Kirikõpeta on ikkagi suhteliselt erapooletu, et näed, talle näiteks pruut ei meeldi.
1: Võibolla ei meeldi, aga ta ei ütle seda välja.
0: Ei, ta vaatab nagu terve laulatuse ajal, nagu peigmehel otsa. Ja kui pruut midagi nagu räägib või ta ei küsi ka ta käest, ta jahke.
2: Vaatab kogu aeg peigmehel otsa ja siis esitab küsimusi.
0: Aga saab nii olla, ei saa või?
2: Kindlasti
1: saab. Aga kus ma tean? Endale ei ole nii olnud.
2: Igasugused asju elus saab olla nii, et sa võid pärast olla üllatunud, et sellised asjad juhtub. Muide, sa pead ära mainima, et see on Eesti uudis.
1: See on Eesti uudis? Kui ma ütlen sulle Kersti, Maris, no mis sa siis mõtled Saksamaalt?
0: Võib olla ju.
2: Mis sa minu peale karjud, räägi Jürgeniga. Mina ütlen, see on Eesti uudis.
0: Muide, aga Kersti võib olla ju
2: mõelda. Norrast näiteks.
1: Muide, jah, see on Eesti uudis. Muide, Marisel selles mõttes on õigus, siin mulle tundub nüüd, kui lugeda seda lauset, et RSCP oli võibolla isegi tehtud, sellepärast mitte ükski neist, kes olid pidanud tulema sõbrannad kohale, ei tulnud. Ja nüüd Kersti pühendub oma perele, elab edasi, ta on sellest enam vähem üle saanud ja nende inimestega enam ei suhtle, kes aga sinna ikkagi ei tulnud.
2: Mind hakkas ka huvitama see, et kuidas see kutse saadeti ja kuhu see saadeti. Tänapäeval on ju väga kombeks ka teha Facebooki grupp, no mingid Facebooki sündmused. Sa ei märkagi neid asju.
1: Tõsi.
2: Paned Facebooki, teed väikese sellise kommuuni, et mul on mingi pane kuupäev kinni sellel. Ja nii palju on seda infomüra ja sa unustadki üldse sellised tähtsad asjad ära. Näiteks Andres, sina saatsid mulle eelmisel aastal oma sünnipäeval kutsa.
1: Küsisid
2: üks päev mulle, et kuule, et RSVP aeg hakkab lähedale jõudma, sa pole seda teinud. Ja siis ma ütlesin, mida ma ei ole teinud.
1: See
2: ja
1: ei olnud päris nii. Ma ütlesin, et RSVP aeg oli umbes kuu aega tagasi. Mis sa plaanid?
2: No veel hullem. Ja siis ma sain teada, et sa oled saadnud sellise asja, mida ma olen märganud, sest kogu aeg ju midagi blingi.
1: Olen nõus.
2: Bleum, bleum, bleum, tule sinna, seal toimub, see toimub.
1: Ma olen väga nõus, ma ei pane ka enam neid pooli asju tähele ja nüüd tulebki välja praegu. Kui ma, noh, Maris juttu kuulan, hakkan mõtlema, Kersti ise süüdi. Võibolla peigmes helistas sõpradele, ütles, kuulge, meil on pulmad, kõik tuli kohale, sõbrannad pole seal gruppis näinudki ja nüüd on mingi riid majas.
2: Enne ma pidin oma pikka varukat sulle laenama, et sa saaksid pisaret pühkida, sest nii kurb lugu tuleb kohe eetrisse, nüüd tõmbas nii kettasse siin.
1: Tead, aga natuke oligi kurb, sellepärast ma mõtlesin enda pulma peale, ma ei tea, kuidagi nagu tõmbas mingi emotsiooni üles, ütleme niimoodi, pisar ei olnud kaugel.
0: Kahju, et ei tulnud ära see pisar. See oleks olnud esimene.
1: Sina kõige külmem maailma inimene. Mida sa siin hakkad kommenteerima praegu? Sina kõigepealt abiellu ja siis saad ka tunda mingit seda... saad ka pulmades kaasa rääkida emotsionaalselt.
2: Jürgen, õpi teiste vigadest. Facebookis pulmakutsed ei saada.
1: Või õpi teiste vigadest. Abiellutakse ühe korra, aga kui sa ühe korra abiellud, siis tõenäoliselt ka teist.
0: Et minust saaks soojam inimene siis abiellu. Et see kalkus läheks üle.
1: Põhimõtteliselt.
0: Ei, aga keegi peab olema ju kahe jalaga maa peal.
1: Seda ka, jah. Kell on 7:28, saanud me oleme pool tunni uudistesse ja siis juba tuleb meil perenõukogu. Ja me oleme täna küsinud perenõukogus, kas Jürgen Pärnsalu on kalk? Nii et sellel teemal hakkame rääkima, aga tegelikult, mis tekitab tõelise kodutunde?
0: Palun teeme selle küsimuse.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee. /kultuur.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.

0: Tere hommikust! Sel nädalal tabas politsei- ja piirivalveamet Eestist 63 illegaalset immigranti, mida on pea poole rohkem kui eelmisel aastal kokku. Sisserändajad jõuavad Eestisse peamiselt Läti Valgevene piirilt ning enne sügisel saabuvad kehvemat ilma rändetulve lõppu oodata pole. Siseminister Igor Taro sõnul on rändekriisi taga Valgevene, kes Venema õhutusel immigrante Balti riikidesse saadab. Seda, et Minski tegevus on teadlik, saab tõendada ka videomaterjaliga, selgitas minister. Kavandatavad nikotiinitoodete piirangud on tekitanud vaidlusi, kui ministeeriumite hinnangul aitavad muudatused vähendada nikotiinitoodete kasutamist noorte seas, leitakse nii mõneski asutuses, et need võivad suurendada salaturgu. Prokuratuuri kirjas justiitsministeeriumile on juhitud tähelepanu, et eelnõu järgi tohivad nikotiinipadjad, nikotiiniribad ja nikotiinispreid sisaldada kuni 4 milligrammi nikotiini. Pole aga selge, kas nõuetele vastavad alternatiivtooted jõuavad õigeks ajaks turule. Prokuratuuri hinnangul tuleks mõelda, kas selline olukord võib suunata tarbijaid ostma ebaseaduslikke või kontrollimata nikotiinitooteid. Kevadel saatis justiitsministeerium kooskõlastusele eelnõu, mis näeb ette erakopeerimise tasu tõusu. Tegemist on hüvitisega, mida makstakse autoritele, esitajatele ja tootjatele selle eest, et nende loomingut võib isiklikuks tarbeks kopeerida. Näiteks tõuseks eelnõu järgi iga nutitelefoni pealt makstav erakopeerimise tasu seniselt 3 eurolt ja 50 sendilt 6 eurole. Muudatus pole aga seni jõustunud. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta sõnul on eelnõu takerdunud, sest autorite ja ettevõtjate ootused on erinevad. OpenAI teatas eelmisel nädalal, et nende tehisaru mudel läks kontrollijalt välja ning korraldas kübertesti käigus koodihoidla Hugging Face vastu oma algatusliku küberrünnaku. Nüüd selgus, et see ei jäänud ainukeseks omataoliseks. ChatGPT looja OpenAI avalikustas, et tehisaru mudel ründas juhtumi käigus veel 4 ettevõtet. Ettevõte püüdis hinnata mudelite häkkimisvõimekust, andes neile ülesandeid rangelt kontrollitud digitaalses testimiskeskkonnas, kus interneti ühendus oli ohutuse huvides piiratud. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänan ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis võib olla üksikuid saju hooge. Mujal Eestimaal peaks olema kuiv. Tuul on nõrk ja sooja lubatakse meile täna 20-26 kraadi. Hea autojuht arvesta, et Tallinnas Peterburi teel on veidi rohkem autosid ja kergemat sorti ummik.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:40 on saanud nüüd õige kell, on neljapäev, 30. juuli ja Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Tere hommikust.
3: Mis tekitab tõelise kodutunde, oleme küsinud täna ja Ille ütleb, et soe tuba, mis talvel ees ootab, et keegi on toa soojaks kütnud. See on kodutunne. Suudan mõista.
1: Väga suudan mõista.
2: Õige inimene sinu kõrval.
3: Ja, kindlasti.
2: Kodutunne.
3: Pere, kus hoolitakse teine teisest. Kodulõhn ja oma voodi, ütleb Kristel.
2: Oi, see voodi teema on küll oluline.
3: On jah, oma voodi.
2: Selles mõttes, et kui sa oled, oled kuskil, ma ei tea...
3: Küla peal sa tahtsid öelda.
2: Tahtsin küll, ma mõtlesin, et kuidas ma ütlen niimoodi, et kõik aru saavad.
3: Ei, no minu suust on selle okei öelda siis... et kui sa lähed küla peale, see on juba pealkirja materjal.
2: On. Andres, sina olid ju sõbra juures siin esmaspäeval või teisipäeval või millalgi. Sa magasid seal hästi? Ei mõelnud oma koduvoodi peale?
1: Mõtlesin küll, ei nii hästi ei maganud. Magasin okeilt, aga kodus magan kindlasti paremini.
2: Kusagil ära olles, siis on ju nii, et sa tulud koju, sul on mõtled, oi nii jaa voodi.
1: Muidugi, ja mitte ainult voodi, kodus on veel väga palju asju. Vadi, jah, see on ka magamistuas, aga magamistuast väljas on ka neid, mis tegitab kodutunde. No ma ei saa kõik raadios eetris öelda välja, aga ma olen kindlalt nii mõnigi sõber nõustab minuga.
2: Aga sa ei käi teiste inimeste vetsus, sulle meedib kodus käia.
1: Oma vetse pott on ikkagi kõige parem.
3: Miks sa seda ei saanud välja öelda siis?
1: Ma ei tea.
2: See on väga paljudel meestel, ma tean, nad ei lähe kuskile mujal ootavad ära, et koju saaks minna.
3: Ai, mul on täitsa suva. Ja tegelikult...
2: No me enne rääksime siin sellest sinu kalkusest.
3: Inimene on nii külm, et käib isegi võõras veetsees.
2: See on ju pealkiri.
1: Ei, ega ma käin ka võõras toaletisega, ega mis mul muud üle jääb.
3: Aga kus on veel hea magada, on just hotellid. Ma ei tea, miks mulle meeldib. Ma ei tea, nende padjad ja need tekid ja...
2: Mulle meeldib ka.
3: Olen hotellist midagi.
2: Pime, mõnus, jahutatud ruum. Kuidagi natukene oled sellises... nagu vaakumis.
3: Jah, kuidagi hea uni on.
2: Hea hotellis.
3: Just, ei olene hotellist, jah, et ma olen ka olnud hotellis, kus prussakad jooksevad üle.
1: Monika kirjutab, et tütar kunagi ühikas tulles ütles, et see on tõeline kodutunne, kui teed külmkapi ukse lahti ja võtad sealt, mida ise tahad.
3: Voh! Aga tegelikult nii
1: on. Ja
2: ühikas tulles, selles mõttes sa pead ju jagama teistega.
1: Vahet isegi pole, kust ma tulen. Siin ma ei saa raadioköki minna ja võtta sealt külmkapis, mida ma iganes tahan. See on teiste inimest asjad.
2: Aga ilgelt tahaks.
1: Jah.
3: Igor ütleb.
2: No mida Igor ütleb?
3: Ütleb, et makaroni lõhn.
1: Aga miks jälle mitte, miks ei?
3: Samas vaata, kui sul on, vaata lapsepõlvest on ka mingid toidulõhnad, mis on jäänud kuidagi siia pealuu sisse keerlema ja kui sa kuskil seda tunned, seda lõhna, siis tuleb mingisugused emotsioonid ja minevik ja kõik see on ja see võib ka vabalt olla kodutunde lõhn on, et võibolla Igoril lihtsalt see makaron seostubki koduga on.
1: Koolis koju läksin, siis alati tundsid söökla lõhna riietel juures. Alati.
2: Argo kirjutab, et ilus korras maja ja kallis naine.
1: Jah, kui kallis siis?
2: Seda ta ei märkinud.
1: Kristel ütleb, et kodu lõhn ja oma voodi. No tehke, mis tahate, aga no ei maga ennast korralikult välja võõras kohas. Aga see kodu lõhn on küll mingi teema, kus sa nagu kohe kuidagi nagu tunned vist ära.
3: Kaido ütleb, et õlu.
2: Kodutunde. Et mujal siis ei saa teha.
3: Mina ei tea, aga noh, nii ta ütleb.
2: Mis sul, Jürgen, selle kodutunde tekitab?
3: Ma arvan, et kõik need enamus asjad, mis siit läbi käivad.
1: Arved.
3: Õlu.
1: Alati tuleb meelde
3: kohe. Õlu ja makaroni lõhne.
1: Iga kuu algus jälle arved poskad, siis ai, minu kodu. Pead maksma, mis on muud üle.
2: Selline soe mõnus hõng. Külmas kodus ei taha olla, tunned, et sul on soe, sa saad minna sinna kööki.
3: Turva tunne vist ka on.
2: Saad ukse lukku ja ikkagi kodu on see kindlus.
1: On küll, jah, aga ma olen nõus need inimesed ka, kes sul seal kodus on. Mul siin mingil päev oli, laps ja naine olid ära maal ja siis kuidagi nagu kõle või tühjus, kuidagi nagu imelik. Mul oli nagu imelik olla. Juba naljaks ma pole sellist tunnet tunnud päris tükka aega.
2: Okay. Ma olen sul lähevad silmad nii märjaks, et mul lähevad
3: sellepärast silmad märjaks. Ma sellepärast ei öelnudki midagi, et ma ootasin, et äkki siit tuleb.
1: Sinul ei olnud, praegu ei olnud külma ega sooja.
3: Ei, minul ei jah, aga ma ootasingi, et kas sul tuleb see minul, pisar või ei tule.
2: Ja aga suures plaanis rääkides kodutundes mulle õudselt meeldib kodus olla. Ma olen hästi kodun inimene ja pigem valin alati selle, et ma saaks kodus olla, kui kellelegi külla minnes kodus on nii mõnus ja hea olla.
1: Mm. See on liiga vähe viimasel ajal kodus olla, aga kodus on tõesti tore. Kõige mõnusam on ikkagi oma kodu. Reisilt tuleb ka siis, kui kodu on meil ennem ära ka koristatud, siis sealt astud tuppa, see on kuidagi nagu selline mõnus tunne. Aga tavaliselt on siis, et 5 tundi ja hommikul raadiusse kohe. Sest alati puhkus lõpeb kuidagi nagu sellel viimasel minutil, kui sa tagasi lendad.
2: Nii ilusat juttu rääkisid, nii koledasti lõpetasid.
1: No aga nii on, elu ongi. Elu tundubki ilus, aga lõpeb väga koledasti.
2: Tulen oma ilusasse koju ja siis olen kohe väsinud ja pean hakkama tööd tegema.
1: Jah, nii see elu käib. Kell on nüüd saanud 7:46.
3: Kodus on sellepärast ka hea olla, et seal ei ole neid müügimehi vaata nagu poes on, kes sind kogu aega nööbist tõmbavad. Ja, ma saan aru, et Elisa otsib endale uusi müügimehi
1: otsib ja küll, naisi. Aga nemad ütlevad, et nad lõpetavad ostukeskustes agressiivse müügi, et saame siis võibolla teada, kuidas see mitte agressiivne müük on. Üldse agressiivne sõna tundub väga veider. Ja kui sa ütled, et sul olid agressiivsed müügimehed, siis see tundub veidi nagu kummalisena. Kohe räägime sulle täpsemalt.

0: tere hommikust , 7:50 on saanud , kell oled raadioga Star FM . Me kõik , ma arvan , oleme rohkemal või vähemal määral puutunud kokku nende inimestega , kes on kaubanduskeskustes ja tulevad sinu juurde , kas nad pakuvad sulle siis pensionifondi muutmist või pakuvad sulle Go3-e või pakuvad Elisat või midagi muud . Olete kokku puutunud ?
1: muidugi .
2: Nad pakuvad head tuju ja teevad ju komplimente , sest kui minusugune mutikene läheb sinna poodi , siis nad teatavad , Preili, kas teil on üks hetk aega ?
0: ja see töötab
2: ja siis ma olen ju kohe nii rõõmus ja mõtlen , et ta ütles mulle Preili . aga vahepeal oli tegelikult ju see olukord , kus öeldi , et nad ei tohi mingi diameeter mõõdeti ära , kus lähedusse nad tohivad tulla .
1: see on nagu kaubanduskeskuses suitsuvaba ala
2: vaata . jah , neil tekkis see ja siis mul on ju niikuinii kogu aeg kotis see mõõdulint ja siis , kui hakkas lähenema , siis ma tõmbasin kohe selle mõõdulindi välja .
1: ma mõtlesin , et see on spray kotis , et
2: oleks võinud olla .
0: või siis lähed poodi , saad selle nagu ularõnga omale ümber , et sellest raadiusest nagu lähemale ei tohi tulla .
1: saad elektrit . Elisa lõpetas ostukeskustes agressiivse müügi ära ja nüüd konkurendid otsivad endiselt ikkagi müügimehi ja müüginaisi juurde . Ma vaatasin , et seal Go3 näiteks ja on pangad siis , kes endiselt seda teevad .
2: mina staartöötu , nii räägi .
1: palgalubadus 3000 to 10,000 eurot .
2: minek .
0: olenevalt palju müüki teed , ega see nüüd päris niisama ei ole , et sa seal seisad ja niisama passid ja .
1: nagu miinimum 3000 .
0: no ma arvan , see 3000 on ka mingi veksliga , ei , ma ei taha siin midagi alla tuua , aga nii on , aga on ka neid , kes on loobunud sellest kaubanduskeskustes pakkumistest , näiteks LHV läks minema , ta sai aru , et see ikkagi ei ole sobiv , sellepärast et on tehtud isegi väikeseid selliseid etteheiteid , et seal nagu püüda kuidagi ja pensionifondi vahetama sundida ei ole nagu päris okei , aga mõned pangad sellest aru ei saa , näiteks Citadel panga juht ütleb ise , et nemad ei käi mitte sellepärast seal konkreetselt pangas või seal poodides , et kuidagi pensionifondi saaks endale tuua , vaid sellepärast , et olla klientidele nähtavad ja nemad tahavad oma turuosa siin Eestimaal suurendada , et siis nad peaksid olema klientidele nähtavad .
2: see on suhtumine , et negatiivne reklaam on ka reklaam vist . aga mäletate , millal nad alustasid , umbes 20 aastat tagasi , ma kusjuures tahtsin kunagi intervjueerida seda inimest , kes selle välja mõtles , et hakata neid väliseliseid pakkumisi teha , siis nad olid agressiivsed , aga praegu tegelikkuses , kui võrrelda , siis nad on ikka väga leebed .
1: mis see teie kõige parem nipp on neist mööda minna ?
2: mul juba on . Telefon panna kõrva äärde .
0: ja mul on ka ja mul ükskord hakkas see helisema , siis mul oli natukene piinlik . aga
1: põhiasi on see , et silmsidet ei tohi luua .
2: ja õnneks ma ei näe väga kaugele ka ja siis ma niikuinii niimoodi haja üle vaatan .
1: kas vaatad nagu jah , niimoodi närviliselt ringi kogu aeg nagu Maris just näitas või siis vaatad maha või siis vaatad meelega täiesti teisele poole .
2: aga tead , ülitüütu on siis , kui sa tuled kaupluses , sul on kaks rasket toidukotti ja siis ta tuleb , peatab su , kas ta ei näe seda , et ma tulen pika sammuga , mul on kaks kotti , ma ei viitsi su juures peatuda ja eriti kui mingi kaks vinguvat last on ka veel saba taga .
1: Hea nipp , anna need kotid nii kauaks tema kätte hoida . nii kaua kui seletab .
2: no vot .
0: mina mõtlen need , kes koolitavad neid tüüpe seal välja , siis nad võiks öelda ka niimoodi , kui ma ütlen ei soovi , et siis nagu aitab , et need on kõik koolitatud niimoodi , et tervis , kas sul on aega ? ei ole . aga meil on see , mind ei huvita , aga kui sa tahad see , palun jäta järgi , aga vaatame ruttu üle , noh .
1: aga mõne puhul see toimib , vaata , et mõni inimene võib-olla siis jääbki sinna nagu ringi sisse , et selle aga pealt .
2: samas ma arvan , et ebaviisakalt ka ei peaks nendega käituma , sest ma olen näinud , et mõni ikka käratab neile kuidagi , ütled , et ei aitäh , mul on või ma ei soovi või nii , aga
0: sellest võikski piisata .
2: aga nad on viimasel ajal kuidagi treenitud just sind ju vastu intervjueerima , siis nad hakkavad , aga mis sul siis on , kui ma ütlen , mul juba on , siis ta ütleb , aga mis sul on seal kodus , et kui palju see maksab , mis sa maksad , äkki mul on siin odavam pakkumine .
0: mina olen Go3-e neid mehi näinud päris palju , kes neid pakuvad ja siis ma alati ütlen , et ma töötan Go3-es , siis nad ehmatavad ära ja siis ma lähen juba teen oma ostud ära , siis ma tagasi tulles arvan , et noh , jätavad rahule , siis ta küsib , oota , aga mis sa teed seal Go3-es siis ma ütlen , et tekste loen .
1: aga huvitav , kas see on ka neil paika pandud , et kus kohas nad asetsevad kaubanduskeskuses , et põgenemisteid oleks inimestel
0: võib-olla
1: vähem .
2: no muidugi , mis sa arvad tõesti , et nad on kusagil , kus me saame mööduda , no ei ole võimalik .
1: Mattias Naan on alati öelnud , et tema läheb läbi teise korruse , kui vähegi võimalik on , et kui enne neid müüjaid on eskalaator või trepid , et siis ta alati läheb ülesse igaks juhuks .
2: aga kui neid ei ole , no mina näiteks käin päris tihti Prismas , rääkides siin Sikkupiiris , no kuidas ma saan , nad seisavad .
1: sealt ei saa , jah .
2: Nad nad seisavad täpselt sealt ükskõik kus kohas sa tuled sisse mingisugusest avast, vot seal sa ei saa neist
1: tagant uksest.
0: Jah, aga siit võiks kõlama jääda see, mis Maris ütles, ega nendega ei tasu ka ebaviisakas olla. Tasub jah, kuidagi viisakalt ka öelda ja nad teevad ka kõigest oma tööd, nagu me kõik teeme oma tööd. Et ma usun, et nagu... meie võime kellegile sama tüütud olla.
1: See ei näoliselt, aga meiega on lihtne vahetud jah.
0: Seda küll, jah. Saad hoopis teisest uksest minna, kui tahad. Ja. Kell on 7:55, me liigume vaikselt täis tundi ja siis Jürgen teeb ära uudised ja siis me hakkame juba võimatu küsimuse mängu auhinnas ka rääkima.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 € ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuuhit Bauhofis, Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurt Jo Cocktail 2,99. Telli rimi.ee.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Sel nädalal tabas politsei- ja piirivalveamet Eestist 63 illegaalset immigranti, mida on pea poole rohkem kui eelmisel aastal kokku. Sisserändajad jõuavad Eestisse peamiselt Läti-Valgevene piirilt ning enne sügisel saabuvad kehvemat ilma rändetulve lõppu oodata pole. Siseminister Igor Taro sõnul on rändekriisi taga Valgevene, kes Venemaa õhutusel immigrante Balti riikidesse saadab. Seda, et Minski tegevus on teadlik, saab tõendada ka videomaterjaliga, selgitas minister. Kavandatavad nikotiinitoodete piirangud on tekitanud vaidlusi. Kui ministeriumite hinnangul aitavad muudatused vähendada nikotiinitoodete kasutamist noorte seas, leitakse nii mõneski asutuses, et need võivad suurendada salaturgu. Prokuratuuri kirjas justiitsministeriumile on juhitud tähelepanu, et eelnõu järgi tohivad nikotiinipadjad, nikotiiniribad ja nikotiinispreid sisaldada kuni 4 mg nikotiini. Pole aga selge, kas nõuetele vastavad alternatiivtooted jõuavad õigeks ajaks turule. Prokuratuuri hinnangul tuleks mõelda, kas selline olukord võib suunata tarbijaid ostma ebaseaduslikke või kontrollimata nikotiinitooteid. Kevadel saatis justiitsministeerium kooskõlastusel eelnõu, mis näeb ette erakopeerimise tasu tõusu. Tegemist on hüvitisega, mida makstakse autoritele, esitajatele ja tootjatele selle eest, et nende loomingut võib isiklikuks tarbeks kopeerida. Näiteks tõuseks eelnõu järgi iga nutitelefoni pealt makstav erakopeerimise tasu seniselt 3 eurolt ja 50 sendilt 6 eurole. Muudatus pole aga seni jõustunud. Justiitsminister Liisa Liiba-Kosta sõnul on eelnõu takerdunud, sest autorite ja ettevõtjate ootused on erinevad. Ning välismaalt. USA korraldas eile õhtul ulatuslikud õhurünnakud Iraani sõjaliste sihtmärkide pihta vastuseks Iraani eelmisel päeval Jordaanias paiknevate USA vägede vastu korraldatud raketirünnakule. USA keskväe juhatus teatas, et Ühendriikide relvajõud tabasid 10 sihtmärke, seal hulgas sõjaväe juhtimiskeskusi, raketi ja drooni rajatisi ning muud sõjalist taristut. USA president Donald Trump lubas juba varem, et Ühendriigid maksavad Iraanile viimase rünnaku eest kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis võib olla üksikuid saju hooge. Õhutemperatuur täna on plus poole peal otse loomulikult ja 20-26 kraadi võib meil täna sooja tulla.
3: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
4: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange Motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange Motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: kell on 8.07 saanud neljapäev, on täna 30. juuli, ehk siis on juulikuu viimane neljapäev. Maris Kõrvits, nii tähtsal päeval on meiega täna, tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Jürgen Pärnsalu kohal ja Andres Puusp ka.
2: Tere hommikust.
0: Meie hakkame mängima varsti võimatu küsimuse mängu ja nagu ikka võimatu küsimuse mängus on sul võimalik võita ka kingitus.
2: Sel nädalal 2 piletit vabalt valitud Veltsa Mõisapargi festivali päevale. Festival hakkab pihta 12. augustile, kestab 15. augustini. Iga päev on siis seal midagi kuulata vaadata. 12. naised köögis, seal on Kristiina Ehine, Marek Sadam vestlevad oma vahel.
0: Ovatest mul tuli kohe meelde, see investor naised köögis ütles. Naised on köögis.
2: 13. augustil teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontserte, 15. augustil jäär 35.
0: Ja see ei ole niisama mingi valguspark, seal on üle 100 erineva unikaalse valgusdekoratsiooni ja tõesti on see äge. Mina soovitan, ega sa ennem tegelikult aru ei saa, kui sa ei googelda Veltsa Mõisapargi pilte või videosid. YouTubeist näeb nende eelmise aasta videot, millised need kujud seal kõik olid ja sellises ämaras ja pimedas on neid ikkagi ülimalt lahe vaadata.
1: Ja Pärnumaal see asub, muide 14. ja 15. augustil sõidavad ka eri bussid Veltsale. Täpsem info nende koht on siis Veltsa Mõisapargi kodulehel, aga 14. ja 15. toimub pärast kontsertiga lisaks valguspargil eriline valgusshow siis elektriviiuldaja Johanna-Maria Kork seal kohal.
0: No näed.
2: Vaat niimoodi, kui sa tahad saada neid pääsmeid endale, siis pead vastama ühele võimatule küsimusele ja nii lihtne see ongi.
0: Kell on 8.09 saanud ja ole ikka raadioga Star FM.
3: Värske lisaainetada.
4: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaainetada.
5: Värske.
3: Ilma lisaainetada.
5: Väga hea.
4: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kitsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,99. Ja e-piim kouda juust 400 grammi vaid 2,59. Tee suve ostud kohalikust Koopist.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Maksima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt 2 sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
10: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver.

0: mõnusat hommiku jätku, kell on 8:14 saanud ning meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Ma ei mäleta, millal me nii vara alustasime võimatu küsimuse mänguga. Väga tore. Saad meile helistada 63 66 200 meie stuudio telefoni number ja lihtsalt ütlen ära ka, et sa pärast ei küsiks, et mis auinaks on.
1: Et me niisama need kõnesid siin vastu ei võtta. Meil on ikkagi mõte. Mõte on see ära anda, eks ju, kaks piletit kellelegi, kes väga soovib minna Veltsa mõisapargi festivalile. Ise saab valida, millisele neist 12. ja 15. augusti vahel.
0: Just nimelt, täpselt nii ongi.
1: Mis see telefoni number on? Äkki sa ütled, et ma olen vahel autos ja kuulan teie seda võimatud, kuidas see nimi?
2: Küsimust.
1: Võimatu küsimuse mängu. Ja siis ma ütlen, et okei, ma saan aru, et teil on see telefoni number peas ja te... Aga jõelge, ma tahaks ka helistada.
0: No ütleme koos. 63, 66, 200.
1: 63, 63.
0: Ei, 63, 66.
1: Ütle uuesti.
2: 63, 66, 200.
1: 63, 66, 200.
0: Ja. Ilus ju, tegelikult.
2: Küsimus. 15% autojuhtidest tunnistab, et nad ei tule sellega toime.
0: Mina ka kus juures. Kuulun nende sekka. Tere hommikust.
3: No, ausalt öeldes mina ei oska tagurdada niimoodi kahe auto vahele, et kõik jäävad nagu ühte pidi.
0: Jah,
3: no,
0: täpselt jah. Sama. See ongi õige vastus. Palju õnne.
1: Kuidas see nüüd viimeks?
3: Aitäh, no ma ei tea, ma arvan, et ma olen üks sellest 15% selle pärast.
2: Mulle meeldib teha seda.
0: Mulle ka
1: meeldib.
0: Ja kui ma nüüd nalja kõrvale jätan, siis mulle meeldib seda ka sellepärast, et ma igakord vaatan, kuidas nagu paremini tuleb või kuidas nagu oled oma autot tunnu õppinud, siis täpselt tead, kust maal peegel läheb, millal tagasi keerad ja päris tore on seda teha.
1: See on
0: teha.
1: Praegu väga huvitav. 15% autojuhtidest tunnistab, et nad ei tule sellega toime, meil elistab inimene, ütleb, tere, te räägite minust.
0: Ja.
2: Aga mis sa siis teed tavaliselt, kui on see olukord, kus on vaja seda külgboksi teha, kas sa siis lähed otsid teise parkimiskoha või?
3: Just täpselt nii teengi muide.
0: A, tõsi ka,
3: või siis pargin kuidagi väga iksilt pargin niimoodi, et nii nagu jumal juhatab.
0: Aga
3: korraks vaja minna näiteks.
0: Kuidas meil võite nimi on täna?
3: Liina.
0: Kas sa seda, Liina, kui sa külgboksi teed, kas sa teed edaspidi või tagurpidi?
3: Tegelikult ma teen nii nagu lihtsam on, üldiselt ikka edaspidi.
0: Vaat selles edaspidi ongi Liina probleem. Külgboksi tehakse tagurpidi, kui sa edaspidi teed, ega see siis sinna vahele ilusti ära
3: ei mahu. Seda kõik teoria on läbitud.
1: Et ei ole teisel pool inimene, kes on endale autojuhi loa sealt krõpsupakisest võitnud.
3: Ei, absoluutselt mitte.
0: Kus kandis toimetad, kus sa elad?
3: Virgis.
0: Vergis?
2: Oh, Vergis!
1: Naabrinaine sul siis peaaegu, eks?
0: Mul tuleb kohe meelde Vergis sadam.
2: Ei, mul tuleb kohe meelde, see me rääkisime paar päeva tagasi ju sellest halvast hai-filmist. Vergi hai.
3: Jaa, see on täitsa tuttav film.
2: On? Sa käisid võtetel ka või?
3: Käisid
2: või?
0: Tõsi!
1: Meil on näitle teisel pool telefonil.
2: Osalesid siis seal...
3: Ma olin tegelikult see taustajõud või selline, kes taustal figureeris.
0: Aa, ma mõtlesin, et see hali.
2: Aga kuidas filmivõtted läksid? Kas see oli jõud? No jah.
3: Tegelikult ma arvan, et nendel, kes seal ikka põhitiimis olid, neil oli päris pingeline, aga minul oli päris lõbus.
2: Aga oligi selline suur hai pea ja... Ja verd lendas.
3: Ja oli poolikud kehad olid ja kõik.
2: Mina väga ootan seda filmi.
3: Ma ka.
2: Hatku tore.
1: Hatkus
2: laps. Oi, kui tore.
1: Liina elistab meile vaste põigesti, ütleme, me räägime temast. Me oleme juba mitu päeva tagasi temast.
2: Ja Liina, sina pead otsustama nüüd, et millisele kontsertile sa sinna Veltsa mõisaparki lähed ja saad siis kaks pääset endale.
0: Ja mis sa arvad, millisele kontsertile tahad minna?
1: Kas Jäär 35 on Veski juubeli kontsert, teatrietendusmetsas ei kuule sugarjumast keegi või naised köögis Kristiina Hinn ja Marek Sadama vestlusõhtu 12-15 august vahemikus need toimuvad?
3: Ma olen Jäära fänn.
1: Oh, väga tore, 15 august tuleb siis märkmiku kirja panna.
0: Tead Liina, sinuga oli nii tore rääkida, et praegu erand korras võitsid veel soovi looga. Ja panengi sulle jää ära.
3: Väga lahe.
2: No võt, Liina, palju õnne. Tasu selistada. Igal juhul väga tore oli sinuga rääkida.
0: Ja ole...
3: Suur tänu teile.
0: Ole palun kena jää Liinile ka.
3: Ja.
0: Meie aga nüüd liigume vaikselt oma hommikuprogrammiga edasi. Ja ma vaatan, kuidas me siin ajaliselt klapib, aga me jõuame rääkida. Ma tahaks seentest rääkida.
2: No ikka tahad.
0: Sest seenel käimine on ju ikkagi väga tore tegevus, aga mina... Rumaluke, ei tea ju, milline näeb mõni hea seen välja, siis ma kastan chat-sipitid.

0: tere hommikust , kell on 8:22 saanud , selline niiske suvi ja vihma tegelikult on ikkagi meil tulnud , see tähendab ju ka seda , et metsa all on seeni ja me teame , et ikkagi päris varakult sellel aastal ikkagi korjati vähemalt kukeseeni küll .
1: mina ei ole sel aastal korilusega tegelenud veel .
0: Ei ole,
1: tegelikult eile mõtlesin , et võib-olla läheks vaataks mustikaid , sest et need ju peaks ka olema ammuilma juba valmis .
2: tead , sa ütlesid mustikaid , mul tuli kohe meelde , mul käis eelmisel aastal vahetusõpilane Saksamaalt , oli natukene aega , elas meie juures ja siis ma ütlesin , et lähme metsa mustikaid korjama , siis ta ütles , et kas te teate , et Saksamaal näiteks on keelatud mustikate korjamine metsas .
0: tõsi ka ?
2: ja siis ma küsisin ka , et miks , siis ta ütles , aga millised loomad sealt pealt üle lähevad , rebased , marud , õbi , kõik sellised asjad ja neid on kuidagi ära hirmutatud , sest ma mõtlesin , et ma teen ta elu huvitavaks siin .
0: sa tegid talle sellise hirmu .
2: Mitte ei vii vanalinna lihtsalt , vaid viin metsa , et lähme korjame mustikaid ja nii edasi , aga mida siis veel oled korjanud ?
1: oota , see , et meil on üldse vabadus minna metsa ja korjata seeni ja marju ja kõike seda , see on tegelikult privileeg . ega mujal Euroopas see nii lihtne ei ole , ega ma tean , et seente korjamine Itaalias ja kõik see , et tasub ikkagi ära kasutada seda sinnamaani , kui pannakse suured keelud peale , et ära enam metsa mine . ei , ma ei läinud eile ikkagi metsa ja sellepärast ei ole ka ma ühtegi seent veel ise korvi pistnud . aga ega see kukeseen ju igal pool ei taha kasvada .
0: ei taha , pigem selline männimetsa all on rohkem seda kukeseent .
1: on , aga näiteks selles minu männimetsas ei ole ma kordagi pärast ühtegi kukeseent näinud .
0: liiga kuiv .
1: võib-olla olnud liiga kuivad suved jah , kuigi tegelikult jah , sel suvel ju peaks ju ometigi .
2: paljud inimesed , kes armastavad seeni , suured mükoloogid kuulevad ja mõtlevad , et kukeseen ei ole ju mingi seen .
1: aga mina ei fänna ka nii palju kukeseent kui võib-olla Eesti inimene üldse , et mulle meeldivad ka teised seened , mis tulevad veidi hiljem , on natukene rohkem maitsekad .
0: mul sama asi , mul seente vastu ei ole midagi ja ma võin kukeseene ja kastet süüa väga hea meelega korraks . aga noh , ma iga päev ei tahaks seda tarbida jah .
1: kukeseene kaste on hype .
0: jah ,
2: lõks võib-olla tõesti on , et on teisi seeni , mis on maitsvamad , paljud ütlevad , et seeni ei maitse ju mitte kuidagi , aga mina armastan seeni , mulle meeldivad igas asendis kõik seened .
1: no minu trikk on see , et üleeile tegin seenerisotot ja kuna puravikke ikkagi ei ole väga saada , siis peab olema kodus kapis
2: kuivatatud
1: pulber või siis kuivatatud
2: Itaalias puravikud . Itaalias tõin selliseid kuivatatud puravikke just risoto jaoks .
1: jah , ja mina ostsin siis seda pulbri kujul kuivatatud puravikku , mis teeb sellest seenerisotost ikkagi päriselt seenerisoto . Soto. Sa võid sinna siis ka šampinjone nii-öelda nagu sisse hakkida .
0: et midagi hambal oleks ka ,
1: onju . et kui sul ei ole päriselt puravikke võtta , siis on võimalik sinna see maitse tekitada selle pulbriga .
0: sa oled ka selline pulbri inimene rohkem ?
2: ärge kodus järgi tehke .
0: ei , nagu Joel Ostrat , mitte pulbri , tolm . tal igal pool pidi natuke tolmu lisama , siis nagu andis nagu selle viimase nagu mekki , eks ole .
2: kas ma pidin ridade vahelt praegu lugema , mida see tolmu lisamine tähendas
0: no, ? ka seda , aga ma mõtlesin tegelikult noh , seda toidu mingit tolmu , et tal oli see saade ju .
2: Andres , käisid metsas , võtsid ChatGPT kaasa ja siis hakkasid seeni korjama ?
1: Pulbri inimene ma ka väga ei ole , sest et ma isegi kasutan näiteks pesumasinas neid mingid lehed on vaata . noh , mingid nagu viskad sinna trumlisse ja siis läheb
0: pesu alles . rohkem keeli inimene .
2: Need on värvipüüdjad .
1: ei , need on pesuvahend , aga selline olemas .
0: aga ma tahtsin tegelikult rääkida sellest , et mükoloog hoiatab , et inimesed usaldavad seene .

0: ikkagi ajab sulle soga see tehisaru ja inimestel on öeldud, et see on nagu okei seen, sa viid selle koju, hakkad sellega seal midagi toimetama, tegelikult tuleb välja, et see on mürgi seen üldse. Ja nii ongi, et nad hoiatavad, et ära niimoodi selle päris ChatGPT-ga käin, et seeni pildistamas ja kohe nagu usu 100%, mis ta sulle kirjutab.
1: No sentega on küll selline lugu, et mingisuguse osa sentest võiks endale selgeks teha, siis on juba lihtne.
2: Jaa, reegel ongi see, et korja seda sent, mida tunned, mitte seda, mida ei tunne.
1: Jah, kõige... ja kui tunned ainult kukesent, siis korja ainult kukesent. Tegelikult nii ongi ju.
0: Jah, aga kui sa seene ära korjad, kuidas siis edasi käitud? Sul on seen korvis, kas sa lähed koju, hakkad kohe toimetama või jätata mõneks ajaks sinna korvi?
1: Olen, kuidas ma viitsin.
0: No,
2: üldiselt kohe... kui ma käin reedel Saaremaal seenel ja lähen pühapäeval Tallinnasse tagasi, siis ilmselt teeme seda pühapäeval. Aga vahel olen ka teinud tegelikult, mulle meenub varasemalt valmis.
0: Aga kui sa seda pühapäeval hakkad tegema, siis oledki Maris juba eksinud rängalt. Tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti. Nii et tuleb päris kiiresti hakata neid puhastama ja nendega midagi ette võtta, et kui sa need jätad isegi rohkem kui 24 tunniks niisama seisma, siis ei pruugi see enam olla nii hea.
2: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
1: Ja, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks
1: või
0: mitte
1: praamis,
0: kõrval
1: istu? Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, eks see lähe ju
2: sinna?
1: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
2: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
1: Muhumaal.
2: Seda ma nüüd küll ei ütle.
0: Kell on saanud 8:28. Me teeme ära pool tunni uudised. Ole kindlasti Radio ka Star FM.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
5: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning antke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
6: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pizza 4 juustu 340 grammi 2,79 ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Maxima käes juvel 25.
10: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulik 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.

Tere hommikust! Statistikaameti esialgsel hinnangul suurenes sisemajanduse koguprodukt tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2,1%. Esimese kvartaliga kasvas sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kiirhinnangul 0,4%. Ametlikud andmed SKP teise kvartali kohta avaldab Statistikaamet 31. augustil. Sel nädalal tabas Politsei- ja Piirivalveamet Eestist 63 illegaalset immigranti, mida on pea poole rohkem kui eelmisel aastal kokku. Sisserändajad jõuavad Eestisse peamiselt Läti Valgevene piirilt ning enne sügisel saabuvad kehvevat ilma rändetulve lõppu oodata pole. Siseminister Igor

0: Taro sõnul on rändekriisi taga Valgevene, kes Venemaa õhutusel immigrante Balti riikidesse saadab. Seda, et Minski tegevus on teadlik, saab tõendada ka videomaterjaliga, selgitas minister. Kevadel saatis Justiitsministeerium kooskõlastusele eelnõu, mis näeb ette erakopeerimise tasu tõusu. Tegemist on hüvitisega, mida makstakse autoritele, esitajatele ja tootjatele selle eest, et nende loomingut võib isiklikuks tarbeks kopeerida. Näiteks tõuseks eelnõu järgi iga nutitelefoni pealt makstav erakopeerimise tasu seniselt 3 eurolt ja 50 sendilt 6 eurole. Muudatus pole aga seni jõustunud. Justiitsminister Liisa Liibak-Kosta sõnul on eelnõu takerdunud, sest autorite ja ettevõtjate ootused on erinevad. USA korraldas eile õhtul ulatuslikud õhurünnakud Iraani sõjaliste sihtmärkide pihta vastuseks Iraani eelmisel päeval Jordaanias paiknevate USA vägede vastu korraldatud raketirünnakule. USA keskväe juhatus teatas, et Ühendriikide relva jõud tabasid kümneid sihtmärke, sealhulgas sõjaväe juhtimiskeskusi, raketi ja drooni rajatisi ning muud sõjalist taristut. USA president Donald Trump lubas juba varem, et Ühendriigid maksavad Iraanile viimase rünnaku eest kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb ilus, mõnus ja suvine. Ainult Lääne-Eestis võib olla üksikuid saju hooge. Tuul on nõrk ja sooja tuleb täna 20-26 graadi. Liikluses ka Tallinnas on patrullid väljas Saha-loo teel, tahtsin öelda, ja Peterburi teel täpselt samamoodi. Ning ummik on tekinud Tammsaare teel ja samuti ka Pärnu maanteel. Ohutut liiklemist sulle.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere , ilusat hommikujätku , kell on 8:40 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust , räägime avalikest peldikutest .
0: no just nimelt , miks Eesti inimene kõik avalikud tualetid ära lagastab , isegi vetsu nurga taha laseb ja küsimärgid on mõlemas selles lauses taga .
2: Teil on vastused olemas või ?
1: mina ei tea , Andres , kas sul on vastus ?
0: muidugi on .
1: noh ,
0: miks siis ? kõigepealt ma ütlen sulle ühe lause . oota , anna mulle sekund .
1: anname Andresele
0: vaata,
1: hetke .
0: kui ei ole enam paberlehte , mida sa saad alla joonida ?
1: siin on kusjuures , minu käes on , näed . sa ei küsinud .
0: Ma seda ei pannud tähele .
1: maaleht on täitsa olemas , kui sa maalehte mõtled . aga ei , anname Andresele väikse aja .
2: No Seedi , räägime meie , kas , millal sa ise käisid ?
1: avalikus vetsus
2: või ?
1: kusjuures hiljuti . Ja ma käisin veel selles , mis on see
2: sinine
1: plastmassist boks .
0: No need on festeritel ja üritustel tavaliselt .
2: Kadrioru pargis on ka üks selline , ma märkasin eile , jalutasin lastega seal selle pargi kõrval , selline suurem sinist värvi .
1: Jaapani aia kõrval on ka seal üks , saab on... kaardiga maksta ja seal olid paar päeva tagasi üks kamp turiste . Vist olid äkki Lätist .
2: no see on selline peenem , vaata uksed avanevad ja .
1: Nad ei saanud seda lahti . Sest ei saanudki . Nende pangakaart vist ei töötanud ja ei avanud seda WC-d .
2: Sinust ärkas väike MacGyver ja läksid appi .
1: Nad olid juba jalad ristis seal juba kõik , nad hüppasid vaata ühe jala peal , sest et see ju aitab leevendada häda . Ja ma äärepealt oleks juba läinud appi , aga siis vist hakkas see neil toimima , nii et nad said ka lõpuks sinna vetsu sisse .
0: Maaleht on rääkinud naisterahvaga , kes käib neid peldikuid puhastamas . Noh , näiteks selline peldik , et ühel hetkel tehti see Tartu-Tallinn maantee , vaata seda neljarealist osa pikendati ja siis tehti need mahakeeramiskohad , et saad puhkepausi näiteks teha ja sinna pandi ka korralik nagu tualett , seal on küll , noh , ta ei ole päris see sinine , millest me räägime , see plastik oma .
2: on roheline .
0: aga no vahet ei ole , mis värvi ta on .
2: äkki keegi sõidab praegu just mööda , annab teada , mis värvi need on , siis me saame kuidagi kirjeldada .
0: just , aga need on sellised metallist sisuga , eks ole , noh , ikkagi seal on ventilatsioon ja vesi ja paber ja noh , tehtud selline enam-vähem korralik . ja nüüd on räägitud siis naisega , kes neid koristab ja tema ütleb , et noh , on puhtuse hoidmine peaaegu võimatu , kui just ukse taha ei pane valvet , sellepärast et paber varastatakse ära .
2: Need on pruunid , meil tuli teada , et need on pruunid .
0: paber varastatakse ära ja tehnika lõhutakse . Ja ütleb see naine , vabandust , ma refereerin , natukene võib-olla ei ole kõige ilusam sõna , aga eestlane jõuab koha täis sittuda ja segi peksta kiiremini , kui ükski koristusmeeskond jaole saab . Käiguse või iga tunni tagant , aga lihtsalt millegipärast on niimoodi , et need ei püsi puhtana .
1: minul tekkis küsimus , et kumba ta kiiremini teeb , kas peksab segi või siis ?
0: ma ausalt öeldes olen selle peale .
1: Kumb rohkem aega võtab ?
0: ma olen varemgi mõelnud selle peale , et kuidas see võimalik on , kuidas sa saad selle WC-paberi hoida nagu puruks peksta ja ära võtta .
1: mõtle , teed oma häda ära , pesed käed ära ja siis paned jalaga näiteks selle .
0: ma ei saa sellest aru .
1: kui käed , kui ots aparaadil .
2: mul on päris hea ettekujutusvõime , aga vaata siin ka see minu oma katkeb . Hetkel ka proovisin ette kujutada , et no millal sa üldse lähed sinna sellisesse tualettruumi , siis kui on ikkagi viimane piir . aga võib-olla nad on lihtsalt kui endast olenemata sellises olukorras nii vihased või siis viimane , et sa ei anna enam aru , sa teed selle ukse lahti ja sul on täiesti ükskõik , kuhu poole su kaka läheb .
1: jah , aga noh , vaat äkki mõni peksab juba enne segi , enne kui ta läheb häda tegema .
0: siin muide on ajaloolane Heiki Pärdi on uurinud , et missuguse valu ja vaevaga jõudis peldik omal ajal Eestimaale . et veel 20. sajandi alguses oli normaalne kõigi nähes põllule kartulivagude vahele kükitama minna ja talumehed hakkasid siis küll juba 19. sajandi lõpus käimlaid ehitama , kuid see kultuur kodunes vaevaliselt ja mingil hetkel nagu leiti , et on okei , et on kemmerg on ju , et sa ei pea seal kartulivao vahel panema , et aga tundub , et ikkagi aastakümneid on mööda läinud , aga Eestis see ürgne talupoeg elab ikkagi edasi , sellepärast et väga palju junne ja märg on ka , ütleme , kuiva ilmaga , on just seal peldiku taga , isegi mitte inimene ei lähe enam peldikusse sisse , vaid ta pigem teeb seal taga selle asja ära .
1: ei jõua . Ei jõua enam metsu.
2: No kui sa oled käinud mõnes tualettruumis, võibolla isegi siin majas, võibolla kusagil mujal, kas oled märganud seda, et tihti peale on sellistesse üldkasutatavatesse WC-desse jäetud ukse peale või seina peale kuskile sildid, ja. Mida sa seal tegema peaksid ja. Ja mida sa seal teha ei tohi.
0: Aga
2: kuidas me oleme jõudnud elus sinna, et sa pead täiskasvanud inimesele ütlema, et okei, oma pidurdusjäljad korista ise ja. ära loobi paperit maha, ära tee seda teiste kolmandat.
0: See on väga hea
2: küsimus. Kuidas see üldse nagu võimalik on, et inimene läheb ja lagastab need kohad ära?
1: See on hea tähelepanek, jah, et miks peab seda üldse kirjutama.
2: Ja miks peab kirjutama, eks ju?
1: Tundub nagu elementaarne, on ju.
0: Ma olen ka mitmes sellises kontoris huvitav läheb vetsu ja siis lihtsalt teatud pott selliseks nagu ta on. Huvitav, kas see kodus on ka siis niimoodi? Kui keeruline on see maha sealt pidurdu seal, et ma mõtlen võtta. Minu mõistus ei võta ka seda kinni, ma ei saa sellest aru ja miks sa pead peksma puruks kõik need kätekuivatuspaberi ja need WC-paberi rulli hoidjad, miks?
1: Mina mõtlesin, et siin meie WC-s on see luuletus, mis meil on seal ukse siseküljel.
0: Meeste omas siis.
1: Ja, et,
2: see... Naiste omas on ka, sest on, ma
1: ja.
2: Eeldan, et te pole seal käinud.
1: Ei, ei. Et see on lihtsalt, et Anneli Adermanil tuli üks hea luuletuse.
2: Ma tahtsin just küsida, kas see on Anneli, see on, tundub tema käekiri.
1: Muidugi. Ja siis ma mõtlesin, et ta peab ju kuskile selle nagu kleepima, et siis ta läheb.
2: Aga
1: no,
2: nüüd,
1: et see jääks sahtlisse.
2: Ja, aga nüüd said vastuse, et põhjus on see, et tegelikult on probleem.
1: Ja.
0: Ärme tee, kui keegi nüüd kuulas ja on isu ikkagi panna üks tou sellele paperi kuivati hoidjale, ära pane, jäta see tegemata, palju lahedam oleks kohe.
2: Mm-hmm. Maade pehmemalt kirjuta üks luuletus.
0: Ja kui sa lähed ikkagi toaletti number 2, siis mina ei tea, kuidas on võimalik, et seinad seda täis on. Istu sinna patti peale ja siis ei ole niimoodi. Näe, Brian Adams hoopis number 9, hakkab sulle laulma praegu. Kell on 8:46.

0: kell on saanud 8:50, oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos.
1: Eile olin selles Instagrami threadsis ja loomulikult lõi laineid ju see Pitbulli ära jäänud kontsert Riias. Ja siis Õhtuleht oli sinna threadsi pannud, et inimesed, kes te seal Riias olete, kes pidite sinna kontsertile minema, et noh, nüüd ei lähe. Aga kirjutage, mis teete siis selle ajaga? Ma olen muidugi selleks hetkeks, kui nad olid...
2: Ajakirjandus tehakse tänapäeval siis niimoodi.
1: Ja. Ja siis sellel hetkel, kui nad olid selle, kui mina seda lugesin, siis seal all tegelikult ühtegi nagu seda kommentaari ei olnud, nii et ma tegelikult ei tea, millegi inimesed tegelisid samal ajal. Ma mõtlen, et kui sina lähed Riiga, saad aru, et kontsert jääb ära, aga mis siis teed selle ajaga, mis sa tegelikult pidid kontsertil olema? Mis sa teed seal Riias?
2: Scrollin telefonis.
1: Ei usu.
0: Ei, no,
1: üks... Sa lähed ju tegelikult ikkagi linna peale.
2: Ja.
1: Teine variant, sa sõidad Eestisse tagasi, sest noh, mis seal ikka on ju. Nagu samas majutus on ju võetud. Noh, sa lähed lihtsalt, ma arvan, sööma jooma. Aga...
2: Trilla, trilla.
1: Mis nad ootasid sealt nagu neid vastuseid siis? Mis see vastus on, mida tegelikult Õhtuleht ootas?
2: Nagu... Teen näputööd. Võtsin kaasa.
0: Ei, aga selles mõttes mina vaatsin ka, kuidas käis ajakirjanik Eestis ennem Riia bussile istumist rääkimas, et noh, kontsert jääb ära, mis ikka siis Riiga lähed? Inimesed ütlesid, et mul on plaanid Puhkusen, tehtud, et okei, kontsert jääb ära, aga ma lähen ikkagi. Me läheme sinna õhtul peole, otsime, seal on mingid eestlased, kes ütlesid, saame õhtul kõik kokku, paneme need mingisugused ujumispütsid pähe või mingid asjade teeme seal peo. Ja nüüd ma vaatan ka Instagramist ja TikTokist ja olidki peod. Tehti Pitbulli mingi eri muusika näol siis sellistes klubides ja inimesed
1: ette,
0: olidki koos ja hüppasidki seal need kummi lätud peas.
1: Kujutad ette, et sa oled peole, kus mängitakse ainult Pitbulli muusikat?
0: Aga ei, vaevalt, et nüüd ainult oli.
2: See on pidu, no. Kus nagu terve õhtu peaks kapsakuppi sööma või?
0: Ja mõned inimesed ütlesid, et nad lähevad ikkagi Riiga, lähevad, vaatavad Riia vanalinna, jalutavad seal ringi, käivad kohvikus, lähevad muide Riia loomaeda.
1: No näed.
0: Ja need asi, inimesed ikkagi leidsid omale tegevusi, nii et ja öeldakse, et lootuskiir ka paistab, et Pitbulli Riia kontsert võib tulevikus siiski toimuda, aga ei pruugi.
1: See on küll hea lootus. Aga lootus on see asi, mida öelda.
2: Pidid ju järel uurima, et milles siis kühvel lõpuks oli, et mille pärast see kontsert üldse ei toimunudki.
0: Aga on ju
2: Live Nation
0: annud... Ei, no mida sa spekuleerid, kui on Live Nation ju annud välja, et tehniline teostus ei olnud liiga ohutu, et seal Pitbulli kontserti teha ja ei ole võimalik selle ajaga ühe päevaga teha see nii korda.
2: Kus juures, Jürgen, sa ütlesid, on ju treetsisse kõik alguse sai ja mina ju poole kohaga töötan seal. Ehk siis töötan läbi neid postitusi ja eile üks inimene kirjutas ka, töötas, et tema oli seal kohapeal, tema on see lava paigaldaja. Ja treetsis kirjeldas, et milles siis asi on mingi trossi teema, seal ütleski, et ja see on tavapärane, et samal päeval paneks see lava üles, et ei pidanud olema palju varem. Okay. Aga
0: mingi AI video ka eile ringles, kus siis trass kukkus sealt nii öelda nagu lava trass kukkus alla, aga noh, see vist ei ole ikkagi päris tõenne video.
2: Aga... no ja, aga see
1: kõlakad
2: olid ju varem olnud ka juba, et siis mingid paari inimesed teadsid, et ei toimu seda
1: kontserti,
2: jah, et oleks olnud ju varem öelda siis ka inimestele, kes oleks saanud canceldada oma ööbimised ja.
1: Mina hakkasin mõtlema seda, et kõik need kummimütsidega inimesed lähevad sinna Riia loomaeda.
2: Aga, siis on kas see loomadele kas väga loomadele väga huvitav päev, keda vaadab.
1: See ei ole loomadele nagu šokk. Ma mõtlen, kas ukse peal ei öelda.
2: Ja vastu pidi loomadele peab ka meelelahutust vahepeal pakka.
1: Muidu on eluaeg näinud tavalist inimest ja siis need tulevad kõik. Ja,
2: nii, nad ka sosistavad selle annavad, et saad aru homme, meil tuleb mingi mass inimesi, nad on kõik ühe sugused sellised.
0: Ja, aga järgmisel nädalal juba sama korraldaja pealt sama koht on Calvin Harris ja ma olen 99,9% kindel, et kõik läheb korda ja see toimub. Ja niimoodi ebaõnne kahel kontserdid järjest ei ole kindlasti. Live Nation on väga professionaalne kontserdi korraldaja, nii et ma olen täiesti kindel, et...
1: Mina plaanin sinna minna ja tead, kui nüüd tuleb veel see,
0: ei tule.
1: Ava kuskilt üks mutter logiseb.
0: Ei usu, ma ei usu, elu sees ei usu seda. Nii et selle pinge võtame kohe maha, et see kindlasti toimub.
1: Loodame, et siis ei jää see sama lava, et ei ole...
2: Aga vist isegi jääb.
1: Pitbulli lava.
2: Vist isegi jääb.
0: Ma arvan ka, aga see ju suudatakse korda.
2: Ma arvan, see muksitakse ikkagi paremasse korda. Aga jääb see...
1: Võetakse Pitbulli silt maha lihtsalt, pannakse Calvin Harris sinna peale.
2: Nibin, nabin, oled õigel teel.
0: Aga kell on saanud 8:54, meie kuuleme ka Pitbulli, vaneme kummi mütsid pähe ja Mark Antoniga koos, Rain Over Me kõlab raadiosse Star FM, nii et ole koos meie, kes me läheme juba täis tundi.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
7: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Statistikaameti esialgsel hinnangul suurenes sisemajanduse koguprodukt tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2,1%. Esimese kvartaliga kasvas sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kiirhinnangul 0,4%. Ametlikud andmed SKP teise kvartali kohta avaldab Statistikaamet 31. augustil. Sel nädalal tabas politsei ja piirivalve amet Eestist 63 illegaalset immigranti, mida on pea poole rohkem kui eelmisel aastal kokku. Sisserändajad jõuavad Eestisse peamiselt Läti-Valgevene piirilt ning enne sügisel saabuvad kehvemat ilma rändetulve lõppu oodata pole. Siseminister Igor Taro sõnul on rändekriisi taga Valgevene, kes Venema õhutusel immigrante Balti riikidesse saadav. Seda, et Minski tegevus on teadlik, saab tõendada ka videomaterjaliga, selgitas minister. Kevadel saatis Justiitsministeerium kooskõlastusele eelnõu, mis näeb ette erakopeerimise tasu tõusu. Tegemist on hüvitisega, mida makstakse autoritele, esitajatele ja tootjatele selle eest, et nende loomingut võib isiklikuks tarbeks kopeerida. Näiteks tõuseks eelnõu järgi iga nutitelefoni pealt makstav erakopeerimise tasu seniselt 3 eurolt ja 50 sendilt 6 eurole. Muudatus pole aga seni jõustunud. Justiitsminister Liisa Liibak-Kosta sõnul on eelnõu takerdunud, sest autorite ja ettevõtjate ootused on erinevad. USA korraldas eile õhtul ulatuslikud õhurünnakud Iraani sõjaliste sihtmärkide pihta vastuseks Iraani eelmisel päeval Jordaanias paiknevate USA vägede vastu korraldatud raketirünnakule. USA keskväe juhatus teatas, et Ühendriikide relvajõud tabasid 10 sihtmärke, seal hulgas sõjaväe juhtimiskeskusi, raketi ja drooni rajatisi ning muud sõjalist taristut. USA president Donald Trump lubas juba varem, et Ühendriigid maksavad Iraanile viimase rünnaku eest kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis võib aga tulla üksikuid saju hooge. Mujal Eestimaal peaks olema täna kuiv, tuul on nõrk ja sooja 20-27 kraadi.
3: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Tallinnas Tammsaare teel on ummik, Pärnu maanteel jälgib patrull sind.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: kell on saanud 9:09, oled raadioga Star FM, on neljapäev, on 30. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: On neljapäev.
2: On.
1: Ja see tähendab seda, et Maaleht on ilmunud.
2: Mu lemmik ajaleht.
1: Ja otse loomulikult on Maalehes Ivo Linna mälumäng.
2: Ai muidugi. Ja kas sa teed meile mängu?
1: Miks sa ohkad, Andres? See Andres ei taha lolliks jääda vaata kunagi.
0: Just, ja me pidime tegema, et mina teen ühe korra. Oli eelmine kord jutt ju. Miks sina alati vaatad vastust ära? Sa pole veel vaadanud, anna ma teen sulle.
1: Ei, sa ei saa teha, sest ma tean seda vastust.
2: Aga sulle minu võistkonda.
1: Okei, okay, ütleme nii, et te võite koos vastata ja arutada, sest ja see on nii vahvaga küsimus.
2: Nii, ma kuulan.
1: Mida ammu ei ole nii toredat asja ma siit lugenud. Sellel loomal on lehma keha, hobuse saba, karu kasukas ja ta ruigab sea kombel.
2: Mis loom on? Sebra.
1: Ei. Sessa.
2: Ütle uuesti.
1: Ootame, rahul, see okay.
0: Ei ole tähendab niisama,
2: see
0: pole mõtet
2: siia.
1: See ei ole nagu see, et ära mõtle kohe ütle. See nagu mõtle natukene ka.
2: Teeme uuesti, kas saad tagasi kerida.
1: Jaa, saan.
2: Nii, palun.
1: Sellel loomal on lehma keha, hobuse saba, karu kasukas ja ta ruigab sea kombel. Sa joonistad juba võrsti
0: loomal. Sellel loomal.
1: On üks loom, kellel on lehma keha, hobuse saba, karu kasukas ja ta ruigab sea kombel.
0: Ei, no eesel.
1: No kus, no mõtle nüüd natukene siis. Karu kasukas või on eeslil või?
0: Ise tead vastust nüüd seal on jah.
1: Ei, no karu kasukas ei ole eeslil.
0: No mitte püüt on vaid.
2: Aga mõtleme sabade peale. Kellel on nagu hobuse saba? Hobuse saba moodi saba?
1: Ei, sa ütlesid piisan, jah. No, sa
0: peis. Nagu
1: no, ma arvan, midagi sa ei mõelge nüüd edasi, sest piisas.
0: Sa mõtled, et see apalka või?
1: Hah?
0: Apalka või?
2: Pojeng.
1: Apalka.
0: Ei, mis see oli? Alpaka, vabandust. Vabandust, toonest.
1: Apalka saad.
0: Ja ei tee mingit meemi sellest pojengi lennukist, nagu eile oli, ma vaatasin.
2: See pojeng 747 tuleb ja viipsusid praegu ära koos selle apalkaga.
1: Apalkast teeme ka meemi. Iga päev toodame ühe.
0: Anna mulle palka.
2: Ja, oot.
1: Ei, ütleme nii, et see piisan oli selles mõttes. Ja. Nagu
2: mingi
1: suunamates.
2: Püffel ja mingid asjad on.
1: Püffel on ka nagu õiges suunas läheb.
2: Sugulased ühe sõnaga.
1: Aga
0: leh.
1: Ei, tema piima juuakse ka muideks.
0: Aa, no siis on kits.
1: Ei, no ma ütlesin, piisan on õigel
0: teel. Kaamel.
1: Nüüd järsku.
0: Kaamel.
1: Ei. No, te ei mõtle seda välja.
0: Ei, tegelikult. No mis sa küsid siis, kui me ei mõtle välja?
1: Tore oleks olnud olla teiega siin koos ja tõdeda, et näed, et ikkagi nutikad inimesed.
2: Aga nii ei saa ju saadet teha, kui sa tuled ja hakkad teisi alla tõmbama.
1: Ja tõsi, aga nii me oleme siin alati teinud. tegelikult on see jakk.
0: No kus ma jakk? Jakki ma panen selga, kui ma kodust välja tulen. Mis jakk?
1: Mõelge seda siis pigem nii, et mõelge siis nii, et mina ei proovinud teid alla tuua, vaid teid lihtsalt veidi tõsta sellega, et nüüd te teate seda.
2: Võtame teadmiseks.
1: Ja, see loom ruigab nagu siga. Seda ma ei teanud muuses.
0: Jakk on veiselaste sugukonda, veise perekonda kuulub loomuide. Ja jakk erineb teistest veistest nii palju, et mõned asjatundjad eraldavad ta oma ette alam perekonda.
1: Ma mõtlesin lihtsalt seda, et kui nüüd anda näiteks tehisarule ülesanne ja lugeda see sama kirjeldus ette, Andres, sina jälle oskad seda väga hästi teha, et tee loom, millel on lehma keha, hobuse saba, karu kasukas ja ta ruigab sea kombel.
2: No mina tegin ju.
1: Aga sa kirjutasid, see ei joonistanud.
2: Jaa. Aga küsin mingi kerge küsimus ka.
1: Siin ei ole ühtegi kerget küsimust.
2: Nii et me teame seda vastuta. Kes sa praegu kuulema tuli, siis ikkagi saab aru, et Andres ja Maris mõikavad asju.
1: Ei, tegelikult ega ma ise ei oleks ka vastanud sellele õigesti nii, et mul on lihtsalt hea sinna.
0: Ütle mulle uuesti, et palun tee pilt, kellel on loomast.
1: Lehma keha.
0: Oota, loomast.
1: Teeme seda võibolla.
0: Ei, teeme eetris, kellel on lehma. Keegi tab kaasa teha praegu. Lehma keha.
1: Hobuse saba. Sa trükid nii aeglaselt lihtsalt meile.
0: Hobuse saba.
1: Karu kasukas.
0: Ja
2: ruigab nagu siga.
1: Ja. Sa tahad lisaküsimust.
2: Ainult siis, kui lihtne on ja ma tean sellele vastust.
1: Siin ei ole lihtsaid, aga ma võin lihtsalt küsida ühe su käest. Äkki sa tead. Nobeli preemia laureaatide reas esineb ainult üks nimi kolm korda. Mis nimi? See on organisatsioon, lihtsalt ütlen sulle vihjeks ära.
2: Mingi ÜRO.
1: Ei,
2: ei oota, Nobel, punane rist, muidugi. EAÜ. Sul on veel parem No tegelikult, näe, jälle ma nii kiiresti ütlesin, kui sa, ma oleks kuulan. Ma pean õppima, jah. Vaata, ma olen harjunud hasardi peale mängima minema. Lähed kuskile mälumängu, sa pead väga kiiresti vastama.
1: Sul on jah see, et see on nagu sulle meeldivad mälumängud, aga sa tahaks pauhti kohe peale lennata.
2: No, peab kogu aeg ainult telesaadetes käima, et pead hästi kiiresti kuskil nupu peale vajutama. Mingi normaalse inimese kombel ei saa. Järgmisel korral neljapäeval võtame selle maalest ette ja siis eks ma treenin ennast.
1: Aga teeme siis järgmisel neljapäeval nii, et Andres võib küsida, et siis ei tule seda vihapuhangut minu suunas jällegi.
2: Mis on?
0: Olemas see loom.
1: Selle looma pildi me paneme ka kindlasti üles meie Instagramisest. Selge eriline värdes.
0: Ja, aga täpselt sellise kirjelduse sa mulle andsid. Ja selle looma me tõesti viskame.
2: See vastus oli
1: vabandust, et ma nii ütlesin, aga noh, midagi ei tea. Noh, see on nagu Frankensteini kolet.
2: See vastus oli sama õige nagu sinu ja minu kokku, Andres.
0: Ja. Nii, kell on veerand 10 saanud ja minul on kohe 9 märki Marisele, mis võivad viidata tõsisematele mäluprobleemidele. Ja me vaatame need märgid üle. Sest mulle tundub, no ühesõnaga vahet võlem, mis mulle tundub, kuuled raadiot Star FM.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. Korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
6: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl alati väärt!
7: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad looming, kontsertid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
8: Jyski hinnavaling kauplustes. Lao tühjendusmüük. Alla hindused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsite ja paljule muule. Osta ka jys.ee.
9: Maxima käes juvel 25.
10: Kriimibroiler talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
11: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
12: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
11: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
13: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: see .
1: Mis aastal see lugu tuli välja , Maris ?
2: Mis selle laulu nimi oli ?
1: Britney Spears , Oops I did it again .
2: See võis tulla 90-ndate lõpus , mõned aastad enne 2000-ndat .
3: aga 98 ?
2: No ma arvan ,
1: sa guugeldasid ?
3: ei , pakkusin praegu .
2: ei , mina arvan ka , enne 2000 oli see kindlasti juba , no võiski olla nii 98 või no seal ümber , üks aasta sinna-tänna . Enne 2000 igal juhul paar aastat .
3: see on kuidagi järgmise teemaga seotud , et see mälu mingi variant .
2: ei , see oli selle eelmise teemaga , sest ma nüüd proovin nüüd,
3: mõelda , enne kui ütled .
1: tegelikult ilmus see 16. mail 2000 ja seetõttu ma arvasingi , et teil mäluga mingisugused probleemid on ja igaks juhuks vaatame otsa , millal pöörduda siis ikkagi päris arsti poole mäluprobleemidega , sellepärast et esimese ülesande te juba kukkusite läbi .
2: 16. mai 2000 ema siis , ma ei kuulanud muusikat .
1: Aga sa olid juba mitmendat korda ema ju .
2: aastal 2000 või ?
1: jah , esimest korda
2: või ? Andres , nüüd on sinu mäluga vaja siin tegeleda .
1: aga see oli su esimene laps , ma mõtlesin , et saaks sulle öelda , ups , I did it again . aga hea küll , okei , jaa , tõsi , kiirarvutus ütleb tõesti , see oli sinu esimene laps . nii , esimene punkt , kas unustamine on muutunud teil probleemiks ?
2: ei .
3: mul küll on .
1: on jah .
3: mitte probleemiks , aga ma , ütleme niimoodi , et äkki on lihtsalt palju asju , aga ma olen hakanud asju ära unustama küll . Ma ei ole väga see kirjapaneja ka , ma olen üritanud oma aju ikkagi treenida nii , et mul jäävad asjad meelde .
1: kas see häirib sinu igapäevast toimetulekut ?
3: ei , üldsegi mitte .
1: aa , ei või ?
3: üldsegi mitte , paar mingit sellist pisikest asja , mis on nagu kuidagi lähevad , lipsavad meelest ära ja siis tulevad alles hiljem meelde .
1: üks täpsustav küsimus veel , kas unustad vahetult kuuldud infot ?
3: ei .
1: aga esitad ühte ja sama küsimust järjest nagu et nagu küsisid ära , kuulad vastuse ära ja küsid jälle sama küsimust . okei , siis esimene punkt , kuidas sul , Maris ?
2: ei .
1: okei , esimene punkt teile siis ei lähe , nii et väga tubli , 9-st 1 olete välistanud , aga raskused planeerimise ja probleemide lahendamisega ?
2: ei .
3: üldiselt ei ole jah .
1: ära luiska .
3: no kus sa saad öelda , et ma luiskan , mul planeerimisega on kõik väga okei okay.
1: ma ütlen lihtsalt ära , siin isegi spetsialist ütleb , eksida võivad kõik , eks
3: ole . võivadki .
1: aga võib-olla teed kuluarvestuses näpu vea või maksad kogemata vale summa .
3: ei , sihukest asja ei ole .
2: kuluarvestuses .
3: sul ei ole sellist asja .
1: no hea küll , hea küll .
3: ainult tuluarvestused .
1: vaat see on ka tegelikult üks suur oht , kui te ei ole iseendaga aus .
3: ma olen endaga aus , kuluarvestustel mul ei lähe , sest et ma olen üldiselt selline arvete maksja , et ma maksan asjad üldiselt kohe ära .
2: Andres , kui sa tead neid vastuseid , mida me peaksime ütlema , miks sa küsid siis meie käest ?
1: ma igaks juhuks hea küll ja küll , siis teil ei ole muresid , väga tore . raskused igapäevatoimetustega , kas teleripuldi kasutamine tekitab segadust või ununeb üldse , kuidas seda kasutada ?
3: üldse ei tekita .
2: jaa , tekitab , üldse ei kasuta .
1: okei , vahel uurid , kuhu su auto parkisid ?
3: täna hommikul läksin valele poole muuseas .
2: kas kõrval istme peale minna
3: ei,
2: või ?
3: ei , ma tavaliselt pargin ühel konkreetsel tänaval onju ja siis kuna eile seal ei olnud ruumi , siis ma parkisin teise kohta auto , aga hommikul automaatselt astusin uksest välja , läksin vasakule ja siis kui ma sinna tänavale keerasin , siis sain aru , et oot-oot , autot ei ole siin ja siis tuli meelde , et ma panin ta teise kohta eelmisel õhtul .
2: Jah , auto olen küll niimoodi kuskile suurde parklasse pannud , et ei mäleta pärast , aga eks see on selline , astud välja , siis võtad kohe selle telefoni välja , helistad kiiresti kellelegi
1: aeg-ajalt parkimiskohta unustada on täiesti normaalne , kui seda juhtub aga pidevalt ja peaaegu igapäevaselt , siis on ikkagi oht . Asjade pidev kaotamine , vaat minul on tui sellega nüüd viimasel ajal hästi . Ma küll peitsin oma auto võtmed niimoodi ära , et ma leidsin need 2 kuud hiljem üles .
2: aga kus
1: need olid ? Need olid minu disc golfi kotis .
2: aga kindlas kohas ?
1: Kindlas kohas jah , aga õnneks leidsin üles ja kodus oli kohe niimoodi . Kallis , kas Lise on minu autovõtmetega mänginud , need on kuhugi ära kadunud ? ja noh ,
3: kohe süüdistama .
1: no ikka jah .
3: ikka jah , muidugi .
2: ma vaatate , võtt pani praegu ka niimoodi käed rinna peale kokku .
3: see on esimene asi kohe , ikkagi keegi teine on pannud nad ära .
1: see on minu probleem , ma olen nüüd hakanud iseennast süüdistama ka teiste probleemides , nii et ma olen paremaks läinud . okei , aga teiega on vist kõik korras , teiega pole mõtet seda testi teha , kuidas ma siia sain , sa pole küsinud , Maris .
3: üleeile veel küsis , aga tänaseks on juba selge .
1: sul ei ole vahepeal mõtteid , kuidas ma siia sain ?
2: kuidas sa siia said ?
1: kuidas ma tulin tuppa , astusid siia tuppa ja mõtlesin , kuidas sa said siia ?

0: lihtsalt mäluga aeg-ajalt ikka on mingisugust
1: kõigil on aega , et see on okei
2: okay. Aga mis see kõige tihedam asi on , mis mäluga nagu
0: no vahel tõusen kodus püsti ja siis lähen teise ruumi midagi tegema
2: ja sa mõtled , mis
0: ja miks sa läksid, miks sa läksid ja siis öeldakse , et kui sa selle üle selle ukse läve astud , eks siis sa unustadki ära , et astu sealt tagasi ja siis sul tuleb meelde
1: mega tuttav tunne.
2: Kõige parem tunne on see , kui sa oled kuskil näiteks ma ei tea, sul on vaja mingit ülekannet teha või maksad midagi ja siis sa oled ära unustanud oma selle PIN
0: koodi.
2: Ja see on kadunud ja haihtunud su peast niimoodi ära, et see ei ole võimalik seda meelde tuletada. Ja siis umbes, ma ei tea, tunni aja pärast ta tuleb lihtsalt tagasi. Aga sellel hetkel see ei ole, sa võid punnitada ja pingutada ja mitte midagi ei tule.
0: Mina siia maani ei tea oma Facebooki parooli, nii ma ei saa seda kasutada siin saate ajal. Ma küll tegin esmaspäeval ettepaneku raadiokuulajatel mind aidata, et mis mu see parool võiks olla.
1: Maris 123.
0: Ma proovisin, see ei olnud.
1: Proovi üü märgiga lõpus.
0: Proovisin, see ka ei ole.
2: 4-0.
1: Jah.
0: See ka ei olnud.
1: Muide, see sama teema, millest Jürgen praegu rääkis, mul alles hilja aega oli mobiil ID-ga. Ja toksin kolm korda valesti pukkoodi vaja. Ja kus pukkood on? Ja pole õrna aimugi ja lõppes see päädis sellega, et ma pidin minema uuesti sinna oma teleoperaatori pakkuja juurde sealt uue SIM-kaardi tellima, et saaks uuesti mobiili ID teha.
0: Olen selle läbi teinud.
1: Ja täpselt, kuidas ja on võimalik, ma olen nagu miljon korda seda panu, mul on see sula selgelt peas ja ei tule. Ja ei tule ja lõpuks ma saingi aru, panin ühe numbri kohe valesti. Ja see on ikka täiesti pöörane, ma ei tea, miks vahel aju niimoodi krussi jookseb. Aga praegu on küll aju täiesti puhas ja selge, ma tean, et kell on 9.28 ja me oleme raadios Star FM, veidi üle poole tunni jagu veel siin ja mängime sulle George Michaelit, nii et ole kindlasti koos meiega.

0: esindab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Lidl pakub eritaanus nädal Kreeka stiilis. Alates 30. juulist ekstra vääris oliiviõli kalamata 500 ml 8,99, feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
3: Eesti veinipidu. Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot. Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode. 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee.
5: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
7: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised Jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
9: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90. stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea.

0: Investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Hei, hei, see on ööjooks Winfa. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.

0: on küll raadio Star FM, mille lainel oled. Kell on 9:38 saanud. Tere hommikust, Maris, Jürgen ja Andres on sinuga koos.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Mina olen mõelnud ikkagi, et Marisel on ees märkmepaber. Siis ta peitis seal ära. Ei, ma ei näe nii kaugel, ära muretse.
2: Ma joonistasin
1: siia. Aga mind ikkagi huvitab, mis märkmeid sa sinna teed, sest et sa oled hommiku jooksul teinud sinna mingisuguseid märkmeid, sa oled tõenäoliselt. Kas see on see paber, mis sul on päeva jooksul nagu rahakotti vahele, siis kui midagi põnevat näed, kuuled, siis sa kirjutad sinna väikse sellise nagu?
2: Ei ole niimoodi, aga kui selgitada, siis minu raadiotöö on ju kestnud kohe 25 aastat.
0: Oi,
1: palju õnne.
0: Palju õnne.
2: No varsti saab, see septembrikuus. Mm-hmm. Ja siis ma olen õppinud seda tegema, mida näe sina ka ju, Jürgen, siin teed. Eks ju, sul on siin paber, on ju. Sul tuleb kogu aeg mingisugused mõtted, millest sa tahad midagi rääkida. Ja siis ma lihtsalt nagu sulle otsa vaadates kirjutan siia, kirjutan midagi. Ja siis pärast vaatan, et mul see ikkagi meeles on, et ma tahtsin ju sellest rääkida.
1: No, aga mis su viimale mõtte on seal?
2: Ma olen siukse sõna siia kirjutanud. Sa ei saa midagi aru, sest ma vaatsin sulle.
1: Padja nägu, vaadates mulle otsa. Ja.
2: Ei, ma ei vaadanud seda sulle otsa. Vaatsin hoopis ise endale otsa ja ma mõtlesin, et ma räägin sellest, kuidas ma hommikuti ärgates ei ole ennast hakkanud ära tundma, sest ma pole 2 kuud hommikul vara pidanud ärkama ja on tekinud olukord, kus ma tundun endale päris ilmetu näoga inimene ja harjunud lihtsalt peaaegu poole lõunani magama ja see, et hommikul kell 5 on äratuseks ju ja lähed sinna peegli ette, siis ikkagi kõik need 4 hommikud, mille ma olen praegu siin pidanud teie kärkama, on tekitanud olukorra, kus ma mõtlen, et ma olin ära unustanud, milline ma olen padja näoga.
1: See esimene pilt peeglis ikkagi hommikul ongi tegelikult päris enda puhul, kui ma mõtlen, see on ikka päris uudne. Aga kas... et vaata, kui sa tuled on ju voodist, siis juuksed on kuidagi niimoodi, nagu nad on ju, siis veits oled siuke pundunud ka ja siis lähed sinna peegli ette hambaid pesema, siis ei julge nagu vaadategi. Ma viskan kohe endale, enne kui ma vaatan, ma viskan kohe külma vett.
2: Ma läksin täna hommikul kraani kausi juurde, võtsin hamba vasta, hamba harja, panin sinna, tõssin pea üles, vaatsin mingi inimene, mõtlesin tere. Oi, see oli nüüd mina.
0: See meenutab mulle seda Aalandi videot, kus ta sõi seal oma peegelpildiga mingit toitu. Aga ma arvan, me oleme kõik hommikul natukene unise näoga, see on ju loogiline.
2: Ei seda küll, aga ma olin unustanud selle näo. Sest kui sa magad 10.
0: Kui sa 10 magad, siis sa oled nagu hästi ilusa näoga lähe kohe peeglete või? See ma ei usu seda.
2: Tõesti või?
0: Ei, no ma mõtlen, mitte ma ei räägi sinust, vaid üle üldse, siis sa magad ju veel kauem. Sul on veel rohkem selline...
1: Kõlab nagu investeerimisfestival.
2: Ei, tegelikult sellel hetkel lihtsalt võibolla pole aega nii palju süveneda, siis see peeglis särkad üles, et selle pudru, noh, ma ei tea, pisan ambad kirsti. Aga nüüd need hommikud, ma pean ju ikkagi ennast ära siin kammima ja need riided valmis panema ja selga panema, ma toast välja tulema.
1: Aga riided otsustad siis hommikul või
0: õhtuti? Ka aru saanud, et õhtute
1: mina küll olen.
2: Ma ei viitsi hommikul tegeleda.
0: Ma saan aru sellest, jah, aga mul ei olegi, mul ongi need 2-3 särki.
1: Ei,
0: ja
1: sul ei ole midagi valida. Püksid,
0: jah, no, ei ole midagi
2: aga paned valmis ikka oma ühe nendest 2 või 3.
0: Seda küll, mul valida ongi 2-3 särgi vahel, aga huvitav, et kapp on särke täis ja naine kogu aeg ütleb, et kuule, et viskes midagi minema, aga ei.
2: No, sa lähed hommikul kolistad seal kapis. Mina panen ilusasti endale valmis, et ma teisi ei häiriks, panen need riided kuskil mujal selga endale ja siis vidun ära.
0: Uues. Ma panen uues selga.
2: Liftis.
1: Ma panen autosse riided valmis.
0: Jah. Ja siis hommikul sõidan ja panen asjad välja. Aga on ju need, me oleme ju rääkinud, politsei on ju, olid need politsei statistika, millest need kinni peatavad autojuhte ka, et tegelevad kõrvaliste asjadega. Väga paljud naised ummikus meigivad ennast.
2: Ja see, mida sa siis teed seal ummikus?
0: Vaatad ette, millel auto järnev auto hakkab liikuma, et sa saad jälle natukene liikuda.
2: Tere hommikus kõigile, kes on hommikus ja kelle käes on praegu riipsta dusš.
1: Kus juures tõesti, ma ei tea, kas muidugi praegu on ka veel see, tõenäoliselt on praegu ka veel see hommiku aeg, on ju. Mis see kõige hullem on? See on kuski poole 9-9.
0: Suven on natuke teistmoodi, ma vaatan see Tartu ristmik, seal ülemist, Tartu maante ristmik, mis ülemiste keskuse juures tavaliselt on umbes, on praegu täitsa kõik toimib. Väike hommik on Paldiski maantel, see hipodromi juures, aga me ju teame ikka, miks seal on, sellepärast hipodroomi seda kvartalit ehitatakse ja seal on selline ümber suunamised ja tee tööd ja nii edas.
1: Jah, igal juhul, kes istuvad liikluses ja on ummikus, tervitused teile. et ärge siis tegelege kõrvaliste asjadega, vahtige niisama.
0: Ma mõtlesin, võtame kiiresti jalka MM-i ka veel hästi ruttu tagasi. Ei, aga seal mõni mees ütles, üks näiteks Hispaania koondise mängija ütles, et kui tema peaks võitma jalgpalli MM-i, nagu nad ka võitsid.
1: Ta sööb oma mütsi ära.
0: Peaaegu, et ta teeb midagi ja ta nüüd on selle ikkagi ära ka teinud. Ja Shakira lugu ja Burna Boy lugu jalgpalli MM-ist räägibki.

0: Tere hommikust, kell on 9:46 saanud. Jalgpalli MM-ist on nüüd omajagu aega juba mööda saanud ja me teame seda, et värske maailmameister on Hispaania, kes valitseva maailmameistri Argentiina siis kukutas ja Hispaania meeskonnas mängis üks väga äge lokkidega selg, kui te mäletate, tema nimi on Marco Cucurella ja minu arust oli ta mängis ikkagi super hästi pilti, ta oli selline
1: pikkade juustega need lehvised kogu aeg.
0: Jah, need olid hästi lokkis sellised, natukene meenutab Eestis seda lauljannat, kes meil on see Rocky Chick väga armas.
1: Laura Brits
0: tõesti.
2: Cucurella oli selles mõttes mu lemmik, et ta meeldis ka kommentaatoritele väga, sest see oli üks nimi, mis mul alati hästi nagu jäi kõlama. Et teda hüüdsid ikka väga palju seal.
1: Põhjuseid saab olla mitmeid, miks inimesed meeldivad.
0: Aga see ütlesid Cucurella, minu arust on Cucurella ikkagi. Aga vahet ei ole, kuidas seda ikkagi öeldakse. Me teame kõik, kellest me räägime. Aga tema on sõnapidaja mees, tuleb ka välja. Mitte ainult jalgpalli väljakul ei ole ta väga selline tubli, vaid on päris elus ka. Nimelt tema ütles, kui ta peaks võitma.
2: No, ajab juuksed maha või?
0: Ei, seda mitte, kui sellist vara maha siis ajad. Aga tema ütles, et kui ta peaks võitma MM-i finaali, siis tema tatoveerib endale peatreeneri näo kehale.
2: See on alati ohtlik inimese nägu tatoveerida, see tihti peale ei tule hea välja.
0: Aga Cucurella tegi selle ära ja tõepoolest on ta video pannud ja selline peatreener koos selle karikaga on nüüd ka tema siis sellist küünar nukki kaunistamas. Päris lahe.
2: Aga kui see täpselt küünarnuki peal selle näo teed, siis see nägu ei muutub ka, kui see kätt liigutud.
0: Jah, seda teeb nagu nii, aga nagu venib
1: kohe. Suu kinni ja see on nii.
0: Ja. No, vaat sellise uudisega lõpetame, et tuleb ikkagi sõna pidada, kui midagi lubad.
2: Sina, Andres, oma esimese tätoveeringu teed ja kuhu?
0: Ma ja sellist asja ei luba võibolla mitte kunagi, aga never say never. Aga ühte ma saan küll ühe lubaduse praegu anda siin raadioeetris. Et homme olen ma tagasi.
2: Jah, mina ka, aga mina Maris ei ole.
0: Maris, esimene nädal on sul nüüd tehtud.
1: Jah, aga kuidas kõlbas?
0: Meile väga hästi, suurepärane oled. Meil on väga hea meel. Me need kaks nädalat peame veel sinuga siin kenasti vastu, aga siis ongi hea meel jälle pille tagasi.
1: Peate vastu, jah. Aegalt peab ikka meelde tuletama, et pille tuleb tagasi, et keegi ei ole teda siit teist ära nüginud. Inimesed ikka vajavad väikest pukust. Minul on ka teiega tore olnud. Ütlen saladuskatte all, et olen homme ka siin, aga millisel kujul seda teile ei ütle.
2: Ja. Mina küll ei teanud seda.
0: Oota, millisel
1: mis asja?
0: Sa tuled teisel kujul tagasi esmaspäeval.
1: Mõistatamist.
2: Okei, nüüd läks huvitavaks.
0: Ma lõpetuseks pean ikkagi mainima ära ka, et Jürgen, kes on meil siin ikkagi väga suur keele ja nimede ekspert, ikkagi jääldas Cucurella nime õigesti.
1: Ma ei ütle ka ju Marbella.
2: Ei tahnud suga siin eetris vaidlema hakata.
0: Ei, kõik õige. Tuleb ikka vaielda, sest sina tegelikult hääldad need nimesid alati suurepäraselt ikkagi su käes peab küsima. Cucurella, jah, on siis see mängija, kes selle näo tegi. Aga lõpetame tänaseks ära ja soovime Maris sulle ilusat nädalavahetust.
1: Teile ka, pidage vastu.
0: Mis tunne on ikkagi nelja päeval hakata nädalavahetus pidama?
1: Üli mega. Ma tean, et kodus mind juba oodatakse. Ma nüüd lähen hästi kiiresti koju, võtan lapsed kaenlasse, abikaaslase ka ja me läheme Pärnuste.
2: Aigu mõnus.
0: Mõnus. Tõotab tulla ilus nädalavahetus ka.
2: Jaa, soe.
0: Head nädalavahetust. Jürgen Andres on kenasti homme hommikul siin hommikuprogrammist tagasi ja Grete Kult ka.
2: Jaa.
0: Nii et kuuleme taas ja Maris, väga loodame, et see esmaspäeval tagasi tuled ikkagi. Kaks nädalat ainult sul vaja veel vastu pidada.
2: Pea vastu.

0: toimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see
5: Radio Star FM Eesti.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus just Tallinna lennujaamas, ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: See on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse varahommik ongi kolm, on ju, millal söö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne, sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saaksid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minust.

0: Suvi on lähedusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest. Maxima käes
1: juvel 25. Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulig 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
2: Raadio Star FM. Eesti.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldaks, vara hommik ongi kolm, on ju. Millal see öö on, siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik.
2: Süva öö.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: See on Star FM Eesti.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Head Jõu sihtasutus.
2: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
3: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kas siis Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud?
0: Ma olen küll olnud, kui mujal... hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse varahommik ongi kolm, on ju. Millal see öö on, siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik.
2: Süva öö.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.com.

Aus tun järjest kindlami, lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

töötanud seejärel vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem hea. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Raadio Star FM.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kusest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen küll olnud, kui mujal... hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse vara hommik ongi kolm, on ju, millal see öö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest. Maxima käes
2: juvel 25. Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulig 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? See lähe ju
1: Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv. Maxima käes juvel 25.
1: Grillbroiler talle kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
2: Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tšau, mina olen Inger ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Tumer silma püüd, lahti.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrrada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Ja, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? See lähe ju
1: Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
2: Täna TV3 uudistes. Aina enam ettevõtteid loobub kaubanduskeskustesse müügiinimeste palkamisest. Kas ostjaid kimbutavate müügimeeste aeg on läbi saanud? Sellega seoses küsime vaatajatelt täna, kas olete kaubanduskeskuse müügimehelt kunagi midagi ostnud. Vastata saab saate ajal ja üks õnnelik võidab saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Allan Muuk otsib tänases grillirubriigis aga koos kodukoka Tõnuga vastust küsimusele, millis salatit panna suvisele grillilauale. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
4: Linn hõõgub öistes tuuledes.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, see lähe ju
1: sinna? Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni, see on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema, seene kohti ei tohi ju reeta, ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Aina enam ettevõtteid loobub kaubanduskeskustesse müügi inimeste palkamisest. Kas ostjaid kimbutavate müügimeeste aeg on läbi saanud? Sellega seoses küsime vaatajatelt täna, kas olete kaubanduskeskuse müügimehelt kunagi midagi ostnud. Vastata saab saata ajal ja üks õnnelik võidab saata lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Allan Muuk otsib tänases grillirubriigis aga koos kodukoka Tõnuga vastust küsimusele, millis salatit panna suvisele grillilauale. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

ja must . Nüüd on kõle kõik juurteeni paljas , paljas valuvaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

ilmast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: kesest ja kuust. Armasta mind armsamini
1: enesest.
0: Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just. Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? Kas sa lähe ju
1: sinna? Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Suvi on lähetusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Täna TV3 uudistes. Aina enam ettevõtteid loobub kaubanduskeskustesse müügiinimeste palkamisest. Kas ostjaid kimbutavate müügimeeste aeg on läbi saanud? Sellega seoses küsime vaatajatelt täna, kas olete kaubanduskeskuse müügimehelt kunagi midagi ostnud. Vastata saab saata ajal ja üks õnnelik võidab saata lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Allan Muuk otsib tänases grillirubriigis aga koos kodukoka Tõnuga vastust küsimusele, millis salatit panna suvisele grillilauale. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin. Arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? See lähe ju
1: Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrrada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Ja, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks
2: või
0: mitte
2: praamis,
0: kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? See lähe ju
1: Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Suvi on lähedusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? See lähe ju
1: Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 € ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

say something.

Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Ja, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks praamis, mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? See lähe ju
1: Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.

0: Üks nägemus koi tahab, mukumad sosinad su jäägülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetu.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just. Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremaal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? See lähe ju
1: Kilu sinna. Võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Raadio Star FM. Eesti.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis see praamis ikka tegelikult teed, see lähe ju
1: sinna? Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: Paljajalu jooksen kodu kruusa peal , oksa püsti .

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli. Kas

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Ja, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, kui see lähe ju
1: sinna? Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Ja, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, kui sa lähe ju
1: sinna? Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrrada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Ja, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? See lähe ju
1: Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saaremaa. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.